FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. Do you hear me talking to you?

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავაცდოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ზიანი ამინდია მოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ ზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს ანუ ავტომოპასუხეს ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს უნიკალური ხმებით ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს მუსიკა რომელიც უკვდავია FM 93.5

25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბოლში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი ტალღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

გავაცდოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელია, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 23 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Радио Тбилисе. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: Картули ретро музики саати. Ковалдхе. Сагамо 7-დან 8-მდე. Картули музики шедевреби. Тбилисе. FM 93.5.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: შავა პაპუაშვილი გერმანიის ზრდილობას უწუნებს. თბილისი გორის მიმართულებით მგზავრობა გაძვირდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკის წინადადებაზე ირანის პასუხს გაეცნო და უკმაყოფილოა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გლდანში ავტოსაგზაო შემთხვევას ქვეითი ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილის მძღოლი სავარაუდოდ გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა, რა დროსაც კონტროლი დაკარგა და ტროტუარზე ავარდა. შემთხვევის შედეგად მანქანა ქვეითად მოსიარულე ქალს დაეჯახა. მიღებული დაზიანებების გამო ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. 142 კათოლიკოს პატრიარქს სამების საკათედრო ტაძარში მე-14 გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აერჩევენ. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ კენჭისყრისთვის ყველა საორგანიზაციო პროცესი უკვე დასრულებულია. პატრიარქის არჩევა ფარულობისა და მკაცრი რეგულაციების პირობებში ჩატარდება. სამების ტაძარში შესვლას მხოლოდ სპეციალურ სიაში შეყვანილი დაახლოებით 1200 დელეგატი შეძლებს. უსაფრთხოების სამებიდან გამომდინარე წარში მობილური ტელეფონების გამოყენება ცრულად შეიზღუდება. კენჭისყრის პროცესი დღის პირველ საათზე დაიწყება. სხდომის ნაწილი დახურული იქნება, ხოლო საზოგადოება პირდაპირ ეთერში მხოლოდ კენჭისყრის დაწყებას და საბოლოო შედეგის გამოცხადებას იხილავს. ვინ გახდება ილია მეორე შემცვლელი? მოსაყდრე მეუფეშიო, მეუფე გრიგოლი თუ მეუფე იობი? ამას წმინდა სინოდი ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტს. თეოლოგების და ანალიტიკოსების შეფასებით გადაწყვეტლება განსაზღვრავს, რა მიმართულებით განვითარდება ეკლესია მომავალ წლებში და რამდენად შეძლებს საპატრიარქო რუსული გავლენებისგან დისტანცირებას. მოვისმინოთ ანდრია ჯაღმაიძის ბრიფინგი საპატრიარქოში და ასევე მეუფეების ხმები.
2: მართო გამგებლობის დებულების მიხედვით, იმისათვის რომ პირველი ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭირო არის 50% პლუს 1 ხმა. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 20 ხმა. თუ 20 ხმა იქნება რომელიმე კანდიდატს, მეორე ტური აღარ გაიმართება. თუ ერთ-ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში იქნება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატ შორის კენჭისყრა. ბიულეტინებზე იქნება შემოსახალი სამი კანდიდატი იქნება დაბეჭდილი ბიულეტინზე და ამორჩეველი შემოხაზავს. შემდეგ ეს ბიულეტინი იდება კონვერტში და მოთავსდება შემდეგ საარჩევნო ყუთში. კაცრად იზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა, გახსნა ამ კრებისა იქნება პირდაპირ ეთერში, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი იქნება პირდაპირ ეთერში, ხოლო უკვე დათვლა, ეს აღარ გადაიცემა და საბოლოო შედეგის გამოცხადებაც გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. ნაწილი ამ სტომისა უნდა იყოს დახურული. ან სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიიდან თითო ადამიანი.
3: არის ისტორიული დღე და წინაც არ ვერაფერს ვერ ვიტყვით.
4: მე მინდა კითხოთ ბოლო სინოდის ხდომასთან დაკავშირებით გამოწვეულ კითხვებზე. იყო იქ მეუფე ზენონის განცხადებები ჩარევასთან დაკავშირებით, თქვენ რას ფიქრობთ?
3: არ ვიცით, ალბათ
4: იქნება მიღებული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
3: რა თქმა უნდა, იქნება დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. თუ ვინმე სამ იყო ჩარევა, არ ვიცი, თვითონ იწყვით პირადად ჩემთან არანაირი ჩარევა.
4: რა მოლოდინები გაქვთ? აი ბოლო წმინდა
5: ხოლოდ და ხოლოდ კარგი, ხოლოდ და ხოლოდ კარგი.
4: ბოლო სინოდის ხდომაზე იყო გარკვეული კითხვები, გარკვიეთ ერთმანეთში, რომ მოითხოვონ კიდევ ერთი სინოდის ხდომა თუ დათანხმდებით ხვალი ნეგაფართებულ კრებას.
5: ყველაფერს ხვალ გაიგებთ
4: ესე. აი მეუფე ზენონი აპირებდა ამ საკითხის მოყენებას, მეუფე ანდრია.
5: ძალიან კარგი და ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ხვთივ კურთხეული დღე გველოდება ხვალ, ასე რომ თქვენ ცილოცეთ და ვერთი ყოველივეს გადაგებს ასე კეთოთ.
0: სისხლენი გარჩევა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდის უბანში მძიმე შედეგით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით შეერაღებული მამაკაცი მეზობლის ეზოში ჩასაფრებული იმყოფებოდა და სავარაუდოდ სხვა პირის წინააღმდეგ შურისებას გეგმავდა, თუმცა სიბნელეში მსხვერპლი შეესშალა და ცეცხლი პედაგოგ ლია ღარიბაშვილს გაუხსნა. ხალი საკუთარ ეზოში სანადირო თოფით დაჭრეს. თავდასხმის შემდეგ იგი მძიმე მდგომარეობაში ჯერ კახეთის კლინიკაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი თბილისში რეანიმაციაში იმყოფება. ექიმები ამ დრომდე მისი სიცოცხლის გადაწყვეტს გადასარჩენად იბრძვიან. გამოძება ადგენს ვინ იყო თავდამსხმელის რეალური სამიზნე და რა მიზეზით იმყოფებოდა 32 წლის მამაკაცი იარაღით შეიარაღებული მეზობლის ტერიტორიაზე. მომხდარზე სამართალდამცველებმა გამოძიება დაიწყეს. ადგილზე ჩატარებულია საგამოძიებო მოქმედებები და გამოკითხვები გრძელდება. მოვისმინოთ მეზობლების ხმა.
6: შევედი უკვე ნასრული ქონდა მას გალბატონს და ვინახე და მერე მილიცია მოვიდა და მერე წაიყვანეს უკვე. მასწავლებელია ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი, ეს არის მეუღლე გარდაცვლილი ყავს და ორი შვილი ყავს. სისხლით ოდნავ იყო მოწუწული იქავრობა რა. საფანდით იყო ნასროლი. გარეთ ვიყავი მეო და გამოხედეო ვინ არის, ვინ არის, იქიდან ესროლეს.
7: ზედან ესროლა ბიჭმა. ერთი სროლა რო გაისროლა მეორეზე. გამოიხედა იმ ქალმა რომ ახლოში იყო ძალიან რომ რა ხდება და ესე იგი მეორე იმ პირველი იმიტომ გაისროლა რომ ვიღაცამ გამოიხედოს რომ იქა ქონდა ადამიანს ისა და ეს რა ამ ქალს ი კედლები სუ დაცხრილური
8: ისა არ უნდა
7: შვილის მოკლარა თუ მინდოდა
8: აბა რა ვიცი ძველი კონფლიქტი რაღაცა ხო მაგას არ იზახს
7: თანატოლები არიან
8: კი მაკაცობ უნდა ზოგადად საფეხურის წერი რა
7: ასე უნდა და ყველა
8: შეკეთა რა ვიცი აი შოუ შეგვიძლია
0: შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩს ზრდილობას უწუნებს. ამის შესახებ მან პიტერ ფიშერის განცხადების საპასუხოდ განაცხადა. პაპუაშვილის მტკიცებით ქართულ-გერმანული ურთიერთობების აზიანება სწორედ ფიშერის პასუხისმგებლობაა და მთელი საზოგადოება ახლა ელის როდის დატოვებს ელჩში ქვეყანას. ცნობისთვის გერმანიის ელჩმა საქართველოში პიტერ ფიშერმა განაცხადა, რომ ბრალდებები თითქოს ევროკავშირის საქართველოსთან ურთიერთობებს აზიანებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დიპლომატმა ასევე გააკრიტიკა შალვა პაპუაშვილი და აღნიშნა, რომ მას არ ესმის, რას ნიშნავს ევროპა. შექმნებულად ცდილობს ამის სხვაგვარად წარმოჩენას. ფიშერის თქმით, ევროკავშირი ეფუძნება თავისუფლების, მშვიდობის და კეთილდღეობის ღირებულებებს და საქართველო ევროპისთვის სასურველი პარტნიორი და მეგობარია. ქსაროვაში და ქართლში მემავალი მოქალაქეებისთვისაც გაძვერდა. თბილისიდან გორის მიმართულებით და პირიქით გადაადგილების საფასური გაიზარდა როგორც სამარშრუტო ტაქსებზე, ისე მინივენებზე. თუ აქამდე მგზავრები გორში ჩასვლას 5 ლარად ახერხებდნენ, ახლა მგზავრობის ღირებულება 7 ლარი გახდა. გაიზარდა მინივენით გადაადგილების ფასიც, მგზავრებს უკვე 10 ლარის გადახდა უწევთ. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მგზავრობის გაძვერება მათ ყოველდღიურ ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც თბილისსა და გორს შორის რეგულარულად გადაადგილებს. გელდება. ბოლო პერიოდში რეგიონების მიმართულებით ტრანსპორტის გაძვრების ტენდენცია სხვა მიმართულებებზეც დაფიქსირდა, მათ შორის ჭიათურის, ბაკურიანის და კახეთის მიმართულებებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკის წინადადებაზე ირანის პასუხს გაეცნო და უკმაყოფილოა. მისი თქმით, ტეირანის პასუხი მიუღებელია. ახლა ხან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. ეს არ მომწონს, სრულიად მიუღებელია, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, ამერიკის წინადადება ითვალისწინებდა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას მანამდე, ვიდრე დაიწყებოდა მოლაპარაკებები უფრო სადავო საკითხებზე, მათ შორის ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებულ ურანის მარაგს არ გაიტანენ. მისივე თქმით, ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ნეთანიაჰუ მოარიდხა დაეკონკრეტებინა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მასალების შესახებ შეთანხმება ვერ შედგება. ვადის დასახელებას არ ვაპირებ, მაგრამ ვიტყვირებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, აღნიშნა ისრაელის პრემიერმა. როგორც მედია წერს გავრცელებული ცნობით, ირანს 400 კილოგრამზე მეტი გამდიდრებული ურანი აქვს. ლატვიის თავდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა. მის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, მისი გადადგომა ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ევიკა სილინიამ მოითხოვა და განაცხადა, რომ დრონების საწინააღმდეგო სისტემის განლაგება საკმარისად სწრაფად არ მოხდა. ამასთან ლატვიის პრემიერმა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ლატვიის არმიის პოლკოვნიკი რაივის მალნისი დანიშნა. აღნიშნულ წინუსხვე და ლატვიის ტერიტორიაზე ორი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნა, რომლებიც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსეთიდან შეფრინდნენ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ უკრაინული დრონები ლატვიაში რუსეთის ელექტრონული ომის შედეგად მოხვდნენ. და ბოლოს ახლა ესპანეთის საფეხბურთო ლიგის სეზონის ჩემპიონი ბარსელონა გახდა. კატალონიურმა კლუბმა ჩემპიონატის 35-მეტე ტურში საკუთარ მოედანზე მადრიდის რეალი 2-0 დაამარცხა და ტიტული ისტორიაში 39-ე მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ჩემპიონის ბედი პირველად გაირკვა ელ კლასიკოში. ბარსელონამ ტიტული ოფიციალურად ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე გაიფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილისის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცდოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 23 გრადუსის ითვო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითვო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: why you should take it off.
1: Реклама.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. პროტესტი ბოლნიში დარბაზის ხეობის მოსახლეობა ოქროს მომპოვებელ სამუშაოებს აპროტესტებს. ესპანეთმა საკრუიზო გემიდან, სადაც ჰანტა ვირუსი გავრცელდა, მგზავრების ევაკუაცია დაიწყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. 142 კათოლიკოს პატრიარქს სამების საკათედრო ტაძარში მე-14 გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე აერჩევენ. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ კენჭისყრისთვის ხოლო საორგანიზაციო პროცესი უკვე დასრულებულია. პატრიარქის არჩევა ფარულობისა და მკაცრი რეგულაციების პირობებში ჩატარდება. სამების ტაძარში შესვლას მხოლოდ სპეციალურ სიაში შეყვანილი დაახლოებით 1200 დელეგატი შეძლებს. უსაფრთხოების ომებიდან გამომდინარე ტაძარში მობილური ტელეფონების გამოყენება სრულად შეიზღუდა. კენჭისყრის პროცესი დღის პირველ საათზე დაიწყება. სხდომის ნაწილი დახურული იქნება, ხოლო საზოგადოება პირდაპირ ეთერში მხოლოდ კენჭისყრის დაწყებას და საბოლოო შედეგის გამოცხადებას ეხელავს. ვინ გახდება ილიამ მეორე შემცვლელი? მოსაყდრე მეუფეშიო, მეუფე გრიგოლი თუ მეუფე იობი? ამას წმინდა სინოდი ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტს. თეოლოგებისა და ანალიტიკოსების შეფასებით გადაწყვეტილება განსაზღვრავს, რა მიმართულებით განვითარდება ეკლესია მომავალ წლებში და რამდენად შეძლებს საპატრიარქო რუსული გავლენებისგან დისტანცირებას. მოვისმინოთ ანდრია ჯაღმაიძის ბრიფინგი და ასევე სასულიერო პირების ხმები და მოლოდინები.
2: მათო გამგებლობის დებულების მიხედვით, იმისათვის რომ პირველი ოტომში ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭირო არის 50% პლუს 1 ხმა. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 20 ხმა. თუ 20 ხმა ექნება რომელიმე კანდიდატს, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ერთ-ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში იქნება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატი შორის კენჭისყრა. ბიულეტინებზე იქნება შემოსახალი სამი კანდიდატი იქნება დაბეჭდილი ბიულეტინზე და მომშველი შემოხაზავს, შემდეგ ეს ბიულეტინი იდება კონვერტში და მოთავსდება შემდეგ საარჩევნო ყუთში. კაცრად იზღუდება მობილური ტელეფონებით სარგებლობა, გახსნა ამ კრებისა იქნება პირდაპირ ეთერში, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი იქნება პირდაპირ ეთერში, ხოლო უკვე დათვლა, ეს აღარ გადაიცემა და საბოლოო შედეგის გამოცხადებაც გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. ნაწილი ამ სხდომისა უნდა იყოს დახურული. ან სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიიდან თითო ადამიანი.
3: არის ისტორიული დღე და წინაცა ვერაფერს ვერ ვიტყვით.
4: მე მინდა კითხოთ ბოლოს სინოდის ხდომასთან დაკავშირებით გამოწვეულ კითხვებზე. იყო იქ მეუფე ზენონის განცხადებები ჩარევასთან დაკავშირებით, თქვენ რას ფიქრობთ?
3: არ ვიცით, ალბათ
4: იქნება მიღებული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
3: რა თქმა უნდა, იქნება დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. თუ ვინმე სამიყო ჩარევა, არ ვიცით, თვითონ იწყებს პირადოდენთან არანაირი ჩარევა.
4: რა მოლოდინები გაქვთ? აი ბოლო წმინდა
5: ხოლოდ და ხოლოდ კარგი, ხოლოდ და ხოლოდ კარგი.
4: ბოლო სინოდის ხდომაზე იყო გარკვეული კითხვები, გარკვეულ ერთმანეთში რომ მოითხოვონ კიდევ ერთი სინოდის ხდომა, თუ დათანხმდებით ხვალინე გაფართოვებულ კრებას.
5: ყველაფერს ხვალ გაიგებთ
4: ესე. აი მეუფე ზენონი აპირებდა ამ საკითხის მოგენებას. მეუფე ანდრია.
5: ძალიან კარგი და ძალიან მინდა გითხრათ, რომ ვთივ კურთხეული დღე გველოდება ხვალ, ასე რომ თქვენ ცილოცეთ და ღმერთი ყოველივეს გადაგებს ასე კეთოთ.
0: პროტესტი აბოლნიში დარბაზის ხეობის აქვსისოფლის მოსახლეობა კომპანია RMG-ის მიერ დაწყებულ სამუშაოებს ეწინააღმდეგება და მძიმე ტექნიკის დაუყოვნებლივ გაჩერებას ითხოვს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვებისთვის მიმდინარე სამუშაოები გარემო სერიოზულ ზიანს აყენებს. მოსახლეობის თქმით, უკვე თვეზე მეტი არაც მთის ფერდობებზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს და მასობრივად იჭრება ტყე. სოფლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ პროექტის დაწყებამდე მათთან არანარი კონსულტაცია არ გამართულა და გადაწყვეტილება მოსახლეობის მონაწილეობის გარეშე მიიღეს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტყე და იალაღები მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსია. მათი თქმით, მოსახლეობას შეშის მოჭრაზეც კი მკაცრი შეზღუდვები აქვს დაწესებული, მაშინ როცა კომპანია მრავალწლოვან ხეებს უპრობლემო დაანადგურებს. პროტესტის მონაწილეები შესაბამის უწყებებს მოუწოდებენ შეისწავლონ მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება და გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება, ვიდრე ტერიტორიაზე სამუშაოები გაგრძელდება. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
6: ეს არის ხეობა გეოგრაფიულად, სადაც საკმაოდ ბევრი გამოწვევაა ისედაც და ამ ბევრი გამოწვევის სავსე სივრცეში ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კარიერის გახსნა, მოყოლის საქმეების დაწყება არის საკმაოდ დიდი საფრთხე. ეს ეკოსისტემა დაზიანებულია ამ 15 წლიანი მუშაობის განმავლობაში. საყდრისი ბნელი ხევი გარშემო ადამიანები გრძნობენ მაგას თავის ცხოვრებაზე ყოველდღიურობაში. მოსავლიანობა შემცირებულია, საძოვარი მიწების რაოდენობა და ზოგადად ზომა შემცირებულია, ფერმერების საკმაოდ დიდი წონების ქვეშ არიან და ვერ მუშაობენ ისე როგორც საჭირო.
7: დარბაზის ხეობაში მუშაობს რუსული კომპანიის ტექნიკა, რომელიც ანადგურებს მან ბუნებას, ანადგურებს მთებს, მოწამლულია ჩვენი წყალი, ასე ვთქვათ, მდინარეები და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინდა რომ განადგურდეს ჩვენი ბუნება. ახლა მიმდინარე პროცესები ოკუპაციის უარესია, რადგან მე დაბრუნებული ვარ ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები, როდის მე დაბრუნდება, მაგრამ განადგურებული ბუნება, განადგურებული მთები, მოწამლული წყალი, მდინარე და ჩვენი რაც მთავარია ჯანმრთელობა, არასოდეს არ გავსწორდება. ესაც გავსწორებელი ზიანი. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ შეჩერდეს აქ მუშაობა.
8: აქვს ამის მაგალითები, როგორც კაზრეთში, როგორც ბერთაკარში, როგორც სოფელ მუშევანში და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით რამდენად ზარალდება გლობრები მოსახლეობა. ეს ყველაფერი მოქმედებს მათ ჯანმრთელობაზე, მოქმედებს არა მარტო ეკოლოგიაზე და ამ დარბაზის მოსახლეობის შემთხვევაში განსაკუთრებით ეს პირდაპირ მოქმედებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ვიდან ვინაიდან ადგილობრივი მოსახლეობა არის ძირითადად სოფლის მეურნეობით ან მეცხოველეობით დაკავებული და ზუსტად აი ამ ტერიტორიებს ამ მიზნით იყენებენ.
0: სინთეზის პატიმარი საბასხვიტარიძე აცხადებს, რომ ძალადობაში ბრალდებული ხუთი პოლიციელის დაკავება სისტემური დანაშაულის სრულფასოვან გამოძებას არნიშნავს. წერილში, რომელსაც ხვიტარიძე ციხიდან ავრცელებს, წერს, რომ მისი გეცემისა და წამების საქმეში მონაწილე პირების უმეტესობის ვინაობა გამოძებისთვის უკვე ცნობილია, თუმცა მისი თქმით წელიწად ნახევრის განმავლობაში არავინ დაუკავებიათ. ხვიტარიძე კონკრეტულ გვარებს ასახელებს და წერს, რომ ძალადობის პროცესი ესწრებოდნენ და ბრძანებებს გასცემდნენ სამართალდამცველები, ხოლო უშუალო მითითებები მისი თქმით მირიან ქავთარაძის განმოდიოდა. პატიმარი აცხადებს, რომ საქმე მხოლოდ ცალკეულ გადაცემას არ ეხება და ქვეყანაში ადგილი აქვს სისტემურ დანაშაულს. ცნობისთვის, ლევან ხაბეიშვილზე, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი 7 მაისს დააკავეს. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინა, რაც ანსახურეობრივი უფლება მოსულების ალდობით გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამ მოტებით წარედგინა ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილი სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებები საშელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ესპანეთმა კანარის კუნძულებზე ტენერიფეს სანაპიროს ახლოს საკრუიზო გემიდან, სადაც ანტავირუსი გავრცელდა, მგზავრების ევაკუაცია დაიწყო. ამის შესახებ BBC წერს. BBC-ის ცნობით, ესპანეთის ჯანდაცვის მინისტრმა მონიკა გარსიამ განაცხადა, რომ ბორძე მყოფი ადამიანების გამოყვანის ოპერაცია მიმდინარეობს და არც ერთ მათგან სიმპტომები არ აღინიშნება. ევაკუაციის პირველ ეტაპზე სამედიცინო ნიღბებით აღჭურვილი მგზავრები ნავებში ჩასვეს და სანაპიროსთან მიიყვანეს, სადაც სპეციალურად აღჭურვილი სამედიცინო პერსონალი და მაშველები დახვდნენ. მგზავრები პორტიდან ავტობუსებით ტენერიფეს აეროპორტში გადაიყვანეს, საიდანაც ჩარტერული რეისებით სახლებში დაბრუნდებიან. პირველ ეტაპზე ესპანეთის 14 მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა, შემდეგ კი ნიდერლანდების, გერმანიის და საბერძნეთის მოქალაქეების, ასევე ეკიპაჟის ნაწილის ევაკუაცია მოხდება. ცალკე რეისები დაგეგმილია დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის მიმართულებით. ამ ეტაპზე ჰანდა ვირუსის 8 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება და ვირუსის შედეგად 3 ადამიანია დაღუპული. ჰანდა ვირუსი არის იშვიათი დაავადება, რომელიც როგორც წესი ინფიცირებული მხრნელების შარტთან, განავალთან ან ნერწთან კონტაქტითაა გამოწვეული. ზელენსკიმ პუტინს უნდა დაურეკოს. ამის შესახებ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. ფიცო აღნიშნავს, რომ პირადი საუბრის დროს ზელენსკიმ გამოთქვეს სურვილი ნებისმიერ ფორმატში შეხვდეს პუტინს. რობერტ ფიცომ ასევე განაცხადა, რომ ის გზავნილი რუსულ მხარეს გადასცა. რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მესიჯი გადავეცი. სომხეთში ჩვენი პირისპირ შეხვედრის დროს მან მითხრა, რომ მზად იყო პუტინთან ნებისმიერ ფორმატში შესახვედრად. პასუხი აშკარაა, უკრაინის პრეზიდენტი თუ შეხვედრით არის დაინტერესებული, ის რუს კოლეგას ტელეფონით უნდა უკავშირდებოდეს, განაცხადა ფიცომ. შეგახსენებთ, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი 9 მაისს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოსკოვში შეხვდა. და ბოლოს ეროვნული ლიგის მე-12 ტურში ერთმანე ჩემპიონატის ფავორიტები დაუპირისპირდნენ. თბილისის იბერიამ ქუთაისის ტორპედო მიიღო და ფრედ 1-1 ითამაშა. ანგარიში ქუთაისელებმა სწრაფად გახსნეს დიეგო დეისაძემ ცვალს აჯობა და მეკარესან პირისპირ გასულმა ზე ზუსტად დაარტყა. 54 წუთზე იბერიის თავდამსხმელმა პატა გუდუშაურმა წონაწერობა აღადგინა. იბერიამ 12 ტურის შემდეგ 22 ქულა დააგროვა და ლიდერობა შეინარჩუნა. ქუთაისის ტორპედო კი მე-4 პოზიციაზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-12-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცდოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 23 გრადუსის ითვო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითვო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბოლში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: საქართველოს რანდო პარტნიორად აღარ აღიქმება გზავნილები დასავლეთიდან. ინგოროყვას ქუჩაზე ადგილობრივები მშენებლობას აპროტესტებენ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კიევში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს KT Gabriel-ზე გაგაცნობთ. საქართველოს სანდო პარტნიორად აღარ აღიქმება. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა სანჩეს ამორმა ევროსკოპთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, პრობლემა არა საქართველოში, არამედ მის ხელისუფლებაშია. გეოგრაფიის გამოყენებით საქონელი შემოდის ევროპაში. ყველაზე მთავარი ნდობის საშენებაა, თუნ ნდობა არ არსებობს, რატომ უნდა დააყენო რისკის ქვეშ შენი რესურსები და თეითანამშრომლო არა სანდო ქვეყნებთან, ამბობს სანჩეს ამორი. ევროპარლამენტარის თქმით, ამხრივ სომხეთი და ახლა უკვე აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაშია. სისხლიანი გარჩევა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდის უბანში მძიმე შედეგით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით შეერაღებული მამაკაცი მეზობლის ეზოში ჩასაფრებული იმყოფებოდა და სავარაუდოდ სხვა პირის წინააღმდეგ შურისძებას გეგმავდა, თუმცა სიბნელეში მსხვერპლი შეეშალა და ცეცხლი პედაგოგ ლია ღარიბაშვილს გაუხსნა. ხალი საკუთარ ეზოში სანადირო თოფით დაჭრეს. თავდასხმის შემდეგ იგი მძიმე მდგომარეობაში ჯერ კახეთის კლინიკაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი თბილისში რეანიმაციაში გადმოიყვანეს. ექიმები ამდრომდე მისი სიცოცხლის გადასარჩენად ებრძვიან. გამოძება ადგენს, ვინ იყო თავდამსხმელის რეალური სამიზნე და რა მიზეზით იმყოფებოდა 32 წლის მამაკაცი იარაღით შეერაღებული მეზობლის ტერიტორიაზე. მომხდარზე სამართალდამცველებმა გამოძიება დაიწყეს. ადგილზე ჩატარებულია საგამოძიებო მოქმედებები და გამოკითხვები გრძელდება. მომისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: შევედი უკვე ნასრული ქონდა მას ქალბატონს და ვინახე და მე მილიცია მოვიდა და მე წაიყვანეს უკვე. მასწავლებელია ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან კარგი, ეს არის მე უღლეკარდოჩი ვიყავს და ორი შვილი ყავს. სისხლით ოდნა ვიყო მოწუწული იქავრობა რა. საფანდით იყო ნასროლი. გარეთ ვიყავი მეო და რო გამოვხედეო ვინ არის, ვინ არის, იქიდან ესროლეს.
3: ზედან ესროლა ბიჭმა. ერთი სროლა რო გაისროლა მეორეზე. გამოიხედა იმ ქალმა, რომ ახლოში იყო ძალიან, რომ რა ხდება. და ესე იგი მეორე იმ პირველი იმიტომ გაისროლა, რომ ვიღაცამ გამოიხედოს, რომ იქ აქონდა ადამიანს ისა. და ისროლა ამ ქალს, კედლები სულ დაცხრილური.
4: ისროლა არ უნდა.
3: შვილის მოკვლა რა მინდოდა?
4: აბა რა ვიცი, ძველი კონფლიქტი რაღაცა, ხო, მაგას არ იძახი.
3: თანატოლები არიან?
4: კი, მაკაცობდნენ და ზოგადად საფეხურიან წერები.
3: და დიუყანდნენ.
4: რა ვიცი, აი შოლის ჩალოა.
0: პროტესტია სამთავრობო კვარტალში. ინგოროყვას ქუჩის მცხოვრებლები კომპანია Millennio Construction-ის მიერ მიმდინარე მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ სამუშაოები მათ საცხოვრებელ კორპუსებს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ადგილობრივების თქმით, 4-სართულიანი შენობის მშენებლობის პროცესში მათი სახლები კიდევ უფრო დაზიანდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ შენობები უკვე ავარიულ მდგომარეობაში იყო, მიმდინარე სამუშაოების შემდეგ კი კედლებზე ბზარები გაიზარდა და უსაფრთხოების რისკმაც მოიმატა. სახლები თავზე გვენგრევა, აცხადებენ მოქალაქეები და შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მათი მოთხოვნაა სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეჩერდეს და ადგილზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზაც ჩატარდეს. ბრალდებებს უარყოფს სამშენებლო კომპანია Millennio Construction-ი. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყველა სამუშაო კანონისა და ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე მიმდინარეობს და მშენებლობა მიმდინარე შენობებისთვის საფრთხეს აწარმოადგენს. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
5: გოროყვას სამში, რომელშიც 80-იან წლებში გამაგდა სარძიკველი, უშუალოდ შეეხო მათი ბურღი ამ სამუშაოებს და ამ ბურღის თანახმად ინგოროყვას სამია გადაიხარა და სახლები დასკდა, მეტლახი გასკდა მთლიანად სახლებში. ზარები იზრდება, ყველა სახლი ვარდება შიგნით, ესე მეუნებიან, რომელიც პირველი ჩავარდება შიგნით, მაშინ გავაჩერებ. და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ესე უნდა დავაზიანო? ხარველობა რო არა, ტაძარი რო შენდება. ტაძრისთვის ითხოვენ გეოლოგიურ კვლევას და ამ ადამიანს სანამ არ ვუჩივლეთ, რატო არ ქონდა მიტანილი. სეისმოგრაფი მივწერე, წერილობითი დოკუმენტაცია მაქვს, მოდით და ჩემ სახლში გააყენეთ სეისმოგრაფი და მომწერეს იმდენად ავარიული სახლი გაქვს, რომ აქ ვერ დადგება. მე ვარ მრავალშვილიანი დედა, წასასვლელი ფიზიკურად არ მაქვს. სახელმწიფო როგორ უნდა წირავდეს ბავშვებს, მოსახლეობას კერძო ინვესტორის გამო?
6: ეს ძველი თბილისის ყველაზე ცენტრალური უბანია და აქ ყველა სახლი არის ავარიული სახლი არის. მეოთხე კატეგორიის, მეხუთე კატეგორიისაც არის. აი ხო ამას არ ვიცი აქვს თორა რაიმე, მე ალბათ მეოთხე კატეგორია ეკნება ამ სახლსა. ხომ არ შეიძლება რომ ჩვენი ისტორია დავანგრიოთ? ჩვენი ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობა ესე დაიშალოს ვიღაცის ვიღაც ჩინოვნიკის ინტერესების სურვილით. როგორ შეიძლება ჩვენ ცხოვრობ და ისტორიული მემკვიდრეობა უნდა იყოს შენარჩუნებული თაობებისათვის?
7: შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, ნებისმიერი ექსპერტიზის დასკვნა გამორიცხულია ვინმე დაუშვას შენებლობა ამ ექსპერტიზის დასკვნების გარეშე. გაკეთდა შესაბამისი დაზღვევა, ხიმინჯების ფარდა გაკეთდა, რომ არავის არაფერი არ დაუშავდეს. დაახლოებით აქეთ კედლის ხარეს გაკეთდა 13 მეტრიანი ხიმინჯის ფარდა.
8: ეს ძიმე ტექნიკა, როდესაც მუშაობს სახლები, ძანძარების მზარები კიდევ უფრო გაიზარდა, რაც ქონდა სახლებს. აი ამაზე თქვენი პასუხი რა იქნება?
7: არა, მაგერ მიმდინარეობს მონიტორინგი ალაურების მეშვეობით. არანაირი დაზიანება არ მიუღია, დღემდე არ დაფიქსირებულა შენებლობის გამო რამე დაზიანება, აბსოლუტურად არაფერთან აქვს.
0: პროტესტია ბოლნიში დარბაზის ხეობის 6 სოფლის მოსახლეობა კომპანია RMG-ს მიერ დაწყებულ სამუშაოებს ეწინააღმდეგება და მძიმე ტექნიკის დაუყოვნებლივ გაჩერებას ითხოვს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვებისთვის მიმდინარე სამუშაოები გარემო სერიოზულ ზიანს აყენებს. მოსახლეობის თქმით უკვე თვეზე მეტია, რაც მთის ფერდობებზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს და მასობრივად იჭრება ტყე. სოფლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ პროექტის დაწყებამდე მათთან არანაირი კონსულტაცია არ გამართულა და გადაწყვეტილება მოსახლეობის მონაწილეობის გარეშე მიიღეს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტყე და იალაღები მათთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსია. მათი თქმით, მოსახლეობა შეშლის მოჭრაზეც კი მკაცრი შეზღუდვები აქვს დაწესებული მაშინ, როცა კომპანია მრავალწლოვან ხეებს უპრობლემო დაანადგურებს. პროტესტის მონაწილეები შესაბამის უწყებებს მოუწოდებენ შეისწავლონ მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება და გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება, ვიდრე ტერიტორიაზე სამუშაოები გაგრძელდება. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
9: ეს არის ხეობა გეოგრაფიულად, სადაც საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ისედაც და ამ ბევრი გამოწვევით სავსე სივრცეში ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კარიერის გახსნა, მოყოლის საქმეების დაწყება არის საკმაოდ დიდი საფრთხე. ეს ეკოსისტემა დაზიანებულია ამ 15 წლიანი მუშაობის განმავლობაში. საყდრისი ბნელი ხევი გარშემო ადამიანები გრძნობენ მაგას თავის ცხოვრებაზე ყოველდღიურობაში. მოსავლიანობა შემცირებულია, საძოვარი მიწების რაოდენობა და ზოგადად ზომა შემცირებულია. ფერმერების საკმაოდ დიდი წნეხის ქვეშ არიან და ვერ მუშაობენ ისე როგორც საჭირო.
10: დარბაზის ხეობაში მუშაობს რუსული კომპანიის ტექნიკა, რომელიც ანადგურებს მან ბუნებას, ანადგურებს მთებს, მოწამლულია ჩვენი წყალი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეები და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინდა რომ განათდეს ჩვენი ბუნება. ახლა მიმდინარე პროცესები ოკუპაციის უარესია, რადგან მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები როდის მე დაბრუნდება, მაგრამ განათდურებული ბუნება, განათდურებული მთები, მოწამლული წყალი, მიმდინარე და ჩვენი რაც მთავარია ჯანმრთელობა, არასოდეს არ გავსწორდება ესაც გავსწორებელი ზიანი. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ შეჩერდეს აქ მუშაობა.
11: აქვს ამის მაგალითები, როგორც კაზრეთში, როგორც ბერთა კარში, როგორც სოფელ მუშევანში და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით რამდენად ზარალდება ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს ამ ყველაფერი მოქმედებს მათ ჯანმრთელობაზე, მოქმედებს არამარტო ეკოლოგიაზე და ამ დარბაზის მოსახლეობის შემთხვევაში განსაკუთრებით ეს პირდაპირ მოქმედებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ვიდან ვინაიდან ადგილობრივი მოსახლეობა არის ძირითადად სოფლის მეურნეობით ან მეცხოველეობით დაკავებული და ზუსტად აი ამ ტერიტორიებს ამ მიზნით იყენებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კიევში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი უკრაინას დღეს დილით მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია. მისი ცნობით, კიევში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინასა და გერმანიას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე მისი თქმით, ახალი პროექტები განიხილება, რომლებიც დრონების სისტემების ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპი მიმდინარე კვირაში ჩინეთში ჩავა, ინფორმაციას ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით, დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ჩავა. გამოცემა როუტერსის ინფორმაციით, ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტთან ირანის, ტაივანის ხელოვნური ინტელექტის და ვირთული იარაღის საკითხებს, ასევე იშვიათი ლითონების შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივების საკითხებს განიხილავს. ეროვნული ლიგის მე-12 ტურში ერთმანეთ ჩემპიონატის ფავორიტები დაუპირისპირდნენ თბილისის იბერიამ ქუთაისის ტორპედო მიიღო და ფრედ 1-1 ითამაშა. ანგარიში ქუთაისელებმა სწრაფად გახსნეს დიეგო დეისაძემ ცოლს აჯობა და მეკარესთან პირისპირ გასულმა ზუსტად დაარტყა. 44 წუთზე იბერიის თავდამსხმელმა პატა უდუშაურმა წონასწორობა აღადგინა. იბერიამ 12 ტურის შემდეგ 22 ქულა დააგროვა და ლიდერობა შეინარჩუნა. ქუთაისის ტორპედო კი მე-4 პოზიციაზეა. ბათუმის დინამომ საკუთარ მოედანზე წყალტუბო 3 გურალს უმასპინძლა და 3-1 დაამარცხა. მასპინძელთან გოლები ნიკა კალანდარიშოვმა, მამკო კობახიძემ და გიორგი კოხრეიძემ გაიტანეს. წყალტუბოელთაგან კი თავი ლევან პაპალამ გამოიჩინა. ბათუმის დინამოსა და 3 გურალს 14-14 ქულა აქვთ და 6-7 ადგილებს ინაწილებენ. ტურის დარჩენილი შეხვედრები 11 მაისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 80

გავაცდოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 23 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელ ავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბოლში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ვინ გახდება ახალი პატრიარქი სამებაში მღვდელმთავრები იკრიბებიან. საქართველო იყო ჩემპიონი, ახლა კი რუსეთისკენ მიექანება ევროპარლამენტარების მწვავე განცხადებები. ლიბანში ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურა დაბომბეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, ეთერში თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. გორისა და ატენის მიტროპოლიტის მეუფე ანდრიეს განცხადებით დასახელებული სამი კანდიდატიდან მოსაოდნელია, რომ სამივედან ნებისმიერი გახდეს საქართველოს 142 პატრიარქი. მედია მიტროპოლის კითხვა, მოსაოდნელია თუ არა რომელიმე კანდიდატმა ჩახსნას კანდიდატურა, რაზეც მეუფემ უპასუხა, რომ არ ჰგონია. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. 142 კათოლიკოს პატრიარქ სამების საკათედრო ტაძარში მე-14 გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე სწორედ დღეს აირჩევენ. კენჭისყრა სამ კანდიდატ შორის გამართება, რომელიც სინოდმა გამოარჩია. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, რომელიც სამ კანდიდატ შორის მოხდა 20 ხმით. მრავალ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი, რომელიც კანდიდატებს შორისაა 7 ხმით და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი, რომელიც სამ კანდიდატ შორის ასევე 7 ხმით მოხდა. კენჭისყრის პროცესი დღის პირველ საათზე დაიწყება, სხდომის ნაწილი დახურული იქნება, ხოლო საზოგადოება პირდაპირ ეთერში მხოლოდ კენჭისყრის დაწყებასა და საბოლოო შედეგს ის გამოცხადებას ეხლავს. მოვისმინოთ ხმა სამების დაძრიდან.
2: ისტორიული დღე გვაქვს და ეპოქალური მოვლენაა ჩვენს ცხოვრებაში, ეკლესიისა და საზოგადოების. ვირჩევთ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. არის სამი კანდიდატი და თავდაპირველად სამივე მოსალოდნელია, რომ გახდეს კათოლიკოს პატრიარქი.
3: რომელიმე კანდიდატი ჩახსნის კანდიდატურას ხომ არ გაქვთ ამის მოლოდინი?
2: არ ამგონია. ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი გამოხატულება საკუთარი ნებისა.
4: ჩვენი გამოწვევა არის, რომ ერთობა იყოს ერთში და მათ შორის მედია სივრცემას საერთო ენა გამონახულს ხალხს. ღვთის განგებას მე ხა ვერ გადავწყვიტავ. როგორც უფალი განაგებს იქნება, მაგრამ თვითონ ეს ასეთი უპირატესობა ხმების ოდენობის უკრაცას მეტყველებს. შეიძლება ფაქტორი არის, რომ უმთრესმა თავის მოსახდეს დადგინა, ეტიკეტი არის თავისი, პრინციპები არის თავისი, მიდგომა, ქცევის წესი, პროფესია და ასე გარკვეულ გამოცდილებას მეფეშია მიიღო. უშუალოდ პატიესთან ურთიერთობისთვის.
3: ანდელი დღის მნიშვნელობაზე გვითხარით, ისტორიული პროცესის მონაწილეები ვართ ხოლმე?
5: რა თქმა უნდა.
3: რას გეტყვით ამ კანდიდატებზე? რა მისია უნდა ქონდეს საქართველოს 142
6: პატრიარქის არჩევნებში?
5: ყველაფერი კარგად იქნება, ნერვიულო და ყველაფერი ღვთისაცა.
3: ხომ არ ელოდებით, რომ ვინმე კანდიდატურას ჩახსნის?
5: არა მგონია რა.
3: პირველივე ტურში დასრულდება თქვენი აზრი?
5: ნუ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ნამდვილად ისტორიული და სასიხარულო, მაგრამ გულოცავს უბრალოდ საქართველოს სამწინავო დღესასწაულს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ჩაიდეს ისე, როგორც საჭირო არის ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ეკლესიის
3: განხორციელებისთვის. ხომ არა ელოდებით, რომ ვინმე მაგალითად უარს იტყვის კანდიდატურას მოხსნის? ეს მოლოდინი ხომ არ გაქვს?
5: ვერ გეთქვით.
6: არა, არა. პროვერუსის პერიოდი, წინარე პერიოდი
5: პატრიარქობის.
3: პირველივე ტურში დასრულდება თქვენი აზრი?
5: შევხედოთ, მოგავთ.
3: პირველივე ტურში დასრულდება თქვენი აზრი?
5: ნახოთ, გავულოთ.
7: ყველაფერი კარგად იქნება.
3: მე უფრო რას გეტყვით კანდიდატებზე?
7: აი რო გაიგებთ.
0: ევროპარლამენტარი მარკეტა გრიგორიევას განცხადებით, საქართველო აღარ არის ჩემპიონი იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ევროკავშირს უახლოვდებოდნენ. მისი თქმით, შესაძლებლობების ფანჯარა საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფალმა დახურა. მთავრობამ ყველა ფანჯარა დახურა და ახლა ოთახში ჰაერში ეხუთება. ევროსკოპისთვის მიცემულ ინტერვიუში გრიგორიევა ამბობს, რომ ამჟამად საქართველოს სომხეთმა ჩაანაცვლა და სწორედ ის არის მოწინავე პოზიციებზე. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
8: They used to be the champion among those countries.
9: საქართველოს ჩემპიონი იყო იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ევროკავშირს უახლოვდებოდნენ, ახლა კი ასე აღარ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა დაიხურა. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ამჟამინდელ მთავრობას არ სურს, რომ რაიმე ფანჯარა იყოს ღია. მათ ყველა ფანჯარა დახურეს და ახლა ოთახში ჰაერი იხუთება, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მომავალში ეს ფანჯრები გახსნან. რა თქმა უნდა, მიზანმიმართული სანქციების დახმარებით, მაგრამ ასევე არჩევნებით გამოცემების გზით, რომელიც ადრე თუ გვიან ჩატარდება. ასევე ვფიქრობ, რომ არსებობს სხვა გზებიც, რომლებითაც ეს რეჟიმი შეიძლება დაემხოს. ჩვენ ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ პუტინის უმი და პუტინის რეჟიმი გარკვეულწილად ეხმარება ამ რეჟიმს ხელისუფლებაში დარჩენაში, ისევე როგორც ეს ეხმარება ლუკაშენკოს რეჟიმს ბელარუსში. დიახ, ამჟამად სომხეთი ალბათ მოწინავე პოზიციებზეა, თუმცა საქართველოს შეუძლია იქ დაბრუნდეს. ვფიქრობ, თუ საქართველოში ვინმე ჯერ კიდევ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ ამ მთავრობას მათი ევროკავშირში შეყვანა შეუძლია, თუ მათ ეს მართლა ჯერად გადახედონ ბოლო სამით, სადაც მთავარი მიღწევა ის იყო, რომ პრემიერ-მინისტრს რობერტა მეცოლას გვერდით დგომის უფლება მისცეს. თუ ეს არის ყველაზე დიდი პოლიტიკური მიღწევა, რისი მიღებაც მათ ევროკავშირისგან შეუძლიათ, ეს ბევრი არაფერია. ამჟამად ევროკავშირში ისეთი განწყობაა, რომ არ სურს სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან კავშირი და როგორც ქართულმა ოცნებამ იცის, ისინი სწორედ ამ კატეგორიაში მოხვდნენ იმ რეფორმების, იმ კანონმდებლობის გამო, რომელიც ახლახან მიიღეს საქართველოში და ასევე მშვიდობიანი დემოკრატიული პროტესტის ძალადობრივი დარბევის გამო.
8: Peaceful democratic protests.
0: საქართველო იყო ჩემპიონი, ახლა კი ვხედავთ ქვეყანას, რომელიც მიექანება უკან რუსეთისკენ. ეს ტრაგედია. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა რასა იუკნევიჩიანემ ევროსკოპთან ინტერვიუში განაცხადა. იუკნევიჩიანე ამბობს, რომ კანონები, რომლებიც მიიღება ოცნების მხრიდან, რიტორიკა, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის წინააღმდეგ, თავდასხმები ელჩებზე, ასევე ამ ყველაფრით ევროკავშირში გაწევრიანება ვერ მოხდება. მოვისმინოთ ასევე მისი განცხადება.
10: Mia now Yerevan became capital of democracy.
9: ეს არის ტრაგედია. მე ამას ხედავ როგორც ტრაგედიას საქართველოსთვის, რადგან საქართველო იყო ჩემპიონი. თქვენ იყავით პირველები, ვინც დაიწყეთ რეფორმები ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თქვენ იყავით მაგალითი ყველასთვის, მათ შორის უკრაინელებისთვისაც. დღეს კი ჩვენ ვხედავთ ქვეყანას, რომელიც მიექანება ავტორიტარიზმისკენ, რომელიც მიექანება უკან რუსეთისკენ. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ფაქტებით. კანონები, რომლებიც მიიღება, რიტორიკა, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის წინააღმდეგ, თავდასხმები ელჩებზე, თავდასხმები ჩვენზე, მათზე, ვინც ყოველთვის ვიყავით საქართველოს საუკეთესო მეგობრები აქ, ევროპარლამენტში. თუ ვინმე გქონია, რომ შესაძლებელია ევროკავშირში გაწევრიანება და ამავდროულად იმის კეთება, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, მათ ძალიან ცუდად ესმით, თუ რა არის ევროკავშირი. ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ფული, ევროკავშირი არის ღირებულებები. თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ევროკავშირის წევრი და ამავდროულად კონდეთ ისეთი კანონები, რომლებიც ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ევროკავშირში და ეთამაშებოდეთ კრემლს იმ დროს, როდესაც კრემლი აწარმოებს გენოციდურ ომს უკრაინაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის სამხედრო ძალებმა სამხრეთ ლიბანში ახალი დარტყმების განხორციელების შესახებ განაცხადეს. განცხადებაში ნათქვამე, რომ მათ ჰეზბოლას კუთვნილი ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. ლიბანის ეროვნული საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, გუშინ ისრაელის მიერ განხორციელებულმა დარტყმებმა სომცირე 22 ადამიანი იმსხვერპლა. ჰეზბოლამ კი განაცხადა, რომ შაბათს ისრაელის სამხედრო ძალებზე 22 თავდასხმა განახორციელა. ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ზავის დარღვევაში. ქეირანის საპასუხო წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების ომის დასრულების გეგმაზე მოიცავდა ბლოკირებული ჰორმუზის რუტაზე სუვერენიტეტის აღიარებას და კომპენსაციის მოთხოვნას. CNN-ის ცნობით ამის შესახებ ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით წინადადება მოითხოვს გაყენული ირანული აქტივების გათავისუფლებას, ასევე სანქციების მოხსნას. ირანული მედიის ცნობით ირანი ასევე ცდილობს ბრძოლის დასრულებას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. გაროში ამერიკის ელჩმა მაიკლ უოლცმა კვირას განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის უახლოეს წინადადებაში ძალიან მკაფიო წითელი ხაზი დააწესა. ციტატა: პრეზიდენტმა ტრამპმა ნათლად განაცხადა, რომ მათ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი და მსოფლიოს ეკონომიკას მძევლად ვერ აიყვანენ, განაცხადა იოლცმა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანმა პაკისტანის საშუალებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს პასუხი გაუგზავნა. მოგვიანებით ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწოს, სრულად მიუღებელია, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. და ბოლოს, ამერიკული ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის თანამშრომელმა რომის პაპლეო მე-14-დან საუბრისას ყურმილი დაკიდა, როდესაც პონტიფექს მაგ ანუმარტო რომ ის რომის პაპია. სახალისო ისტორიას New York Times-ი აფრცელებს, რომელიც პაპთან მრავალი წელია მეგობრობს, მის მეგობარზე დაყნობით აფრცელებს ამ ინფორმაციას. როგორც მაკარტემ აღნიშნა, ეს შემთხვევა ლეო XIV-ის ინტრონიზაციიდან დაახლოებით 2 თვეში მოხდა. პაპმა ამერიკულ ბანკში დარეკა, რათა ტელეფონის ნომრისა და მისამართის სრულების შესახებ შეეტყობინებინა. მან თავისი სახელი და გვარი რობერტ პრევოსტი დაასახელა. კათოლიკური ეკლესიის ხელმძღვანელმა საკონტროლო კითხვებს სწორად უპასუხა, თუმცა ბანკის თანამშრომლებმა განაცხადა, რომ ეს საკმარისი არ იყო და ის პირადად უნდა გამოცხადებულიყო ბანკის განყოფილებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამას ვერ გავაკეთებ, მე ხომ ყველა საკონტროლო კითხვას უპასუხო, თქვა პაპმა. პაპი შეეცადა აეხსნა, თუ რატომ ვერ მიდიოდა ბანკში. ბანკის თანამშრომელმა კი მას არ დაუჯერა და ყურმელი დაკიდა. რით დასრულდა ეს ყველაფერი და შეძლო თუ არა პაპმა საკონტაქტო მონაცემების დისტანციურად შეცვლა, უცნობია. ლეო XIV რომის პაპად 2025 წლის მაისში პაპ ფრანცისკეს გარდაცვალებიდან მალევე აირჩიეს. ის ისტორიაში პირველი პაპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-47-15-33.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ამინდი. გავაცნოთ 11 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 19, გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, ხულოში 17 გრადუსია, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22, 20 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 24, გუდაურში 6, ბაკურიანში 12, მესტიაში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 23 გრადუსის ითვო იქნება, სიღნაღში 22, 21 გრადუსია ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 23, 24 გრადუსი იქნება საგარეჯოსა და რუსთავში, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითვო იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 17, პრაღასა და პარიზში 16, თელ ავივში 26, რომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 23, სტამბოლში 22, 17 გრადუსია კიევში, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ambulances.
1: Реклама.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: სამების ტაძარში სინოდის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს. მაკაასათიანი გოგა ხაინდრა ბაბინარიან დელეგატები გაფართოებულ სხდომაზე, სადაც პატრიარქი უნდა ერჩო. ლატვიის თავდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გავაცნობთ. სამების საკათედრო ტაძარში მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს. დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ერჩევენ. კრება პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო მუჯირმა გახსნა. სწორედ ის თავმჯდომარეობს სხდომას. გაფართოებული კრების გახსნამდე მიტროპოლიტმა საბა გიგიბერიამ სიტყვით მიმართა კრების მონაწილეებს, დელეგატებს, რომელთა რიცხოვნობა 1200-მდეა. სინოდის წევრები ჯამში 19 მღვდელმთავარი მიიღებს უშუალო მონაწილეობას ხმის მიცემის პროცესში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. 152 კათოლიკოს პატრიარქს სამების საკათედრო ტაძარში მე-14 გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე სწორედ დღეს აირჩევენ. მოვისმინეთ ჩიო მუჯირის სიტყვა.
2: მოწვეულო სტუმრებო, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში განსაკუთრებული მისიით შეკრება უფალმა. საუკუნეების წინ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხდომილობით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. წმინდა მოციქულების ანდრია პირველწოდებულის და სიმონ კანანელის ქადაგებით განათლებულმა ერმა პირველ საუკუნეშივე შეძლო ქრისტეს ნათელთან ზიარება. მოგვიანებით კი მოციქულთა სწორის ქალწულ ნინოს ღვაწლით სამარაჯამო დაიმარხა გულში მაცხოვრის რწმენა, როგორც ქართველი ერის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნულ სარწმუნოებრივი ერთობის, თვითმყოფადობის, კულტურის, სახელმწიფოებრივი ცნობიერების და აზროვნების მთავარ საყრდენად იქცა. ამიტომაც არის ერთმანეთთან ასე ძალუმად გადაჯაჭვული ჩვენი ეკლესიის და ერის ისტორია. ამიტომ იყვნენ ჩვენი გმირი წინაპრები და წმინდა მეფე დედოფლები ქრისტეს ერთგული მსახურნი, მაგალითი ჭეშმარიტი სარწმუნოების. ჩვენი ეკლესიის მნათობთა შორის განსაკუთრებით ბრწყინავს იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი, რომელთა მსახურებას ქრისტეს რწმენის ერთგულებასთან ერთად, ქვეყნის ერთგულებას, სახელმწიფოებრიობის სიმტკიცეს და შენარჩუნებას ემსახურებოდა. დღეს აქ შეკრებილნი მადლიერებით და სიყვარულით ვიხსენებ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს, მათ შორის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონს, წმინდა ამბროსი აღმსარებელს, წმინდა კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს, 20 საუკუნეში მოღვაწე სხვა ღირსეულ კათოლიკოს პატრიარქებს, ლეონიდეს, ქრისტეფორეს, მელქისედეკ მესამეს, ეფრემ მეორეს, დავით მეხუთეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ძვირფას სულიერ მამას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 40 დღეზე მეტმა განვლო მისი გარდაცვალებიდან. ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა მისი უწმიდესობის სულიერი სიდიადე და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წყემსთავრისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. მრავალჯერ გვიფიქრია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი. ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაკვალულ გზაშია. ძნელია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია.
0: ჩემი მთავარი პრიორიტეტია ილია მეორე შეირაცხოს მინდანა. თამის შესახებ ახალქალაქის კომურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა სამების საკათედრო ტაძარში გრების დაწყებამდე განაცხადა. სასულიერო პირისხმით პატრიარქმა ილია მეორემ, რაც 50 წელი აკეთა, ის საქმე უნდა გაგრძელდეს. მოვისმინოთ მდემთავრების ხმები, რომლებიც მათ კომენტარის სახით გააკეთეს კრების დაწყებამდე.
3: მომზადეთ ისტანბულის
4: პატრიარქის საქართველოს დღეიდან ეყოლება.
3: აი ამ კარში სამი კანდიდატი შევა და ერთ-ერთი უკვე პატრიარქის სტატუსით გამოვა ამ კარიდან. თქვენ რას გეტყვით თქვენი რჩეული შესახებ? რა მისია უნდა ქონდეს ახალ პატრიარქს?
4: ახალი რეფორმები გატარდება.
3: როგორი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი? რა პრიორიტეტები უნდა ქონდეს მას? ერთ-ერთი უკვე პატრიარქის სტატუსით გამოვა ამ კარიდან. თქვენ რას გეტყვით თქვენი რჩეული შესახებ? რა მისია უნდა ქონდეს ახალ პატრიარქს?
4: ახალი რეფორმები გატარდება.
3: როგორი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი? რა პრიორიტეტები უნდა ქონდეს მას? რა მისია უნდა შეასრულოს 152 პატრიარქმა?
5: ჩატარდება ღია იქნება გარკვეული.
6: რა მოლოდინი გაქვს?
5: რა მოლოდინი უნდა მქონდეს? ძირფასი და კარგი მოლოდინი მაქვს. ის გან ის იქნება.
6: გასვადაოდეთ პირველივე ტური იქნება თუ მეორე?
7: მოლოდინები ნატყავენ
6: და კრევის მერე ყველაფერს. ახალი სიტყვის თუ გამოთქვამ დღეს დღევანდელ შეკრებაზე. თქვენ მიმართავთ დღეს შეკრებას სიტყვით?
8: თქვენ არის გასაკეთებელი.
9: არა, არა, რეგლამენტი. მე ბევრი ჯერ მითხავს, რომ თავი პრიორიტეტი არის, რომ ჩვენი პატრიარქი შეირაცხოს მინდა. და ჩვენო პატრიარქმა რაც 50 წელი აკეთა, აი საქმე რო გაგრძელდება.
3: ხომ არ გაქვს მოლოდინი, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ჩახსნის კანდიდატურას, მოხსნის კანდიდატურას? რა მოლოდინი გაქვს? მე უფრო პირველივე ტურში დასრულდება.
10: ერთმა დაგლოცოთ, ყველაფერი კარგად იქნება.
3: მე უფრო ხომ არ გეტყვით რამდენიმე სიტყვას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით? მე უფრო დღევანდელ დღეზე გვითხარით რამდენიმე სიტყვა თქვენი მოლოდინების შესახებ. ისტორიული პროცესების მონაწილეები ვართ ყველანი. რას გეტყვით დღევანდელ დღეზე?
0: მაკასათიანი ბიზნესმენი ლაშა ბაბაშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი დავით ქურგენიძე, თესეუს რექტორი ჯაბა სამუშია, ბიზნესმენი ლევან ვასაძე და გოგა ხაინდრავა სამების საკათედრო ტაძარში მივიდნენ. ისინი სავარაუდოდ იმ 1200-მდე დელეგატ შორის არიან, რომლებიც გაფართოებულ ხნომას დაესწრებიან, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა ერჩიონ. უცნობია, ვინ ჩასვა ჩამთვლილი ადამიანები დელეგატთა სიაში, რომელ ეპარქიებს წარმოადგენენ ისინი, ან როგორ მოხდა მათი შერჩევა. გაფართოებული კრება სამ კანდიდატს კეჩს მას შემდეგ ყრის, რაც კანდიდატების ეპარქიებიდან წარმოდგენილი თითო დელეგატი კრებას მიმართავს. დებულების მიხედვით კრებაზე აზრის გამოთქმის უფლება ყველა დელეგატს აქვს, თუმცა სინოდურმა კომისიამ ობიექტური მიზეზებით სათათბირო ხმის უფლების ლიმიტირება გადაწყვიტა. მოვისმინოთ ადგილზე მისულების ხმა.
11: ფიქრობ, რომ ჩვენი უწმინდესის არჩევანი, უწმინდესის გადაწყვეტილება არის ეს შეუტანელი და აუცილებლად მინდა და ფიქრობ, რომ მეუფეშიო გახდება საქართველოს შემდგომი ახალი კათოლიკოს პატრიარქი.
12: მეორე ტურის მოლოდინი გააქვს?
11: არა, მათ არ ამგონი. ყველამ, არათუ შემდგომმა პატრიარქმა, ყველა ქართველმა მე ადრეს თქვი სხვა გადაცემაში, რომ უნდა მიიგვაძო ჩვენ უწმინდეს.
13: მე უფეშია 2024 წლის გამიგზავნეს.
6: მე ბატონობას სინოდის სხვა წევრებთანაც გისაუბრეთ მე უფეშიოს დამსახურებებზე, ის რომ ის უნდა გახდეს მომავალ
11: პატრიარქი. არ მქონია მაგ საშუალება და ეს თემებზე არ მისაუბრია.
6: ბიზნესმენები ლობირებენო, ასე ამბობდნენ მათ შორის სინოდის წევრები.
11: არა, მგონია ბიზნესმენები, მე მგონი ხოლოდ მე ვარ აქ დღეს სტუმრად მოწეული. სულ რამოდენიმეა ხელზე ჩამოსათვლილი, ამიტომ არ არის მართალი, რომ რამის ლობირებენ ბიზნესმენები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებულ ურანის მარაგს არ გაიტანონ. მისი თქმით, ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ნეთანიაჰუმ უარითქვა, დაეკონკრეტებინა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ირანთან ბირთვული მასალების შესახებ შეთანხმება ვერ შედგება. ვადის დასახელებას არ ვაპირებ, მაგრამ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, აღნიშნა ისრაელის პრემიერმა. როგორც მედია წერს გავრცელებული ცნობით, ირანს 400 კილოგრამზე მეტი გამდიდრებული ურანი აქვს. ლატვიის თავდაცვის მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა. მის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით, მისი გადადგომა ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ევიკა სალინიამ მოითხოვა და განაცხადა, რომ დრონების საწინააღმდეგო სისტემის განლაგება საკმარისად სწრაფად არ მოხდა. ამას ლატვიის პრემიერმა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ლატვიის არმიის პოლკოვნიკი რაივის მელნისი დანიშნა. აღნიშნულ წინუძღვეზე ლატვიის ტერიტორიაზე ორი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, რომლებიც ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსეთიდან შეფრინდნენ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ უკრაინული დრონები ლატვიაში რუსეთის ელექტრონული ომის შედეგად მოხვდნენ. და ბოლოს, ესპანეთის საფეხბურთო ლიგის სეზონის ჩემპიონი ბარსელონა გახდა. კატალონიურმა კლუბმა ჩემპიონატის 35-15 ტურში საკუთარ მოედანზე მადრიდის რეალი 2-0 დაამარცხა და ტიტული ისტორიაში 39-ად მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ჩემპიონის ბედი პირველად გაირკვა ელ კლასიკოში. ბარსელონამ ტიტული ოფიციალურად ტურნირის დასრულებამდე 3 ტურით ადრე გაიფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
5: FM

გამოცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსის თბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსის თბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსის თბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

ეს თბილისია. Wanna die, but I ain't keen on living either. FM 93.5.

0: ოცნების ხობრუმა დეპუტატ მაზურა ბზუედაურმა საპატიმრო დატოვა. ბათუმის სახალხო სასამართლოში მზია ამაღლობელის პროცესი გაიმართება. დუა ლიპა სამსუნგს უჩივის მომღერალი $15 მილიონს ითხოვს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიელი გაგაცნობთ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფეში ომუჯირმა ახალი პატრიარქის ამოსარჩევი გაფართოებული კრება მისასალმებელი სიტყვით გახსნარის შემდეგაც ტელეტრანსლირება შეწყდა. მაღალმა იერარქმა თავის სიტყვაში განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერაზე ახალგაზრდების აღზრდაზე, დაძრებთან სამრევლო სკოლების გახსნაზე, ქართული ტრადიციული გალობისა და სხვა სახელოვნებო დარგების აღდგენაზე, ოჯახური ღირებულებების დაცვაზე, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის განსაკუთრებულ ლოცვაზე ისაუბრა. მოსაყდრეში ომთქვა, რომ სწორედ ამგვარად აღიბეჭდა ილია მეორის ცხოვრება და მისი მემკვიდრეობა უნდა გაგრძელდეს. გაფართოებული კრების გახსნამდე მიტროპოლიტმა საბა გიგბერიამ სიტყვით მიმართა კრების მონაწილეებს დელეგატებს, რომელთა რიცხოვნობა 1200-მდეა. სინოდის წევრები ჯამში 39 მუდამთავარი მიიღებს უშუალო მონაწილეობას ხმის მიცემის პროცესში. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დღეს ახალი პატრიარქი ეყოლება. 142 კათოლიკოს პატრიარქი სამების საკათედრო ტაძარში მე-14 გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე სწორედ დღეს აირჩევენ. მოვისმინოთ ჩიო მუჯირის ხმა.
2: მოწვეულო სტუმრებო, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში განსაკუთრებული მისიით შეკრება უფალმა. საუკუნეების წინ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წირხდომილობით დაიწყო ჩვენი ეკლესიის ქრისტეს სიყვარულით ნასაზრდოები ისტორია. წმინდა მოციქულების ანდრია პირველწოდებულის და სიმონ კანანელის ქადაგებით განათლებულმა ერმა პირველ საუკუნეშივე შეძლო ქრისტეს ნათელთან ზიარება. მოგვიანებით კი მოციქულთა სწორის ქალწულ ნინოს ღვაწლით სამარაჯამო დაიმარხა გულში მაცხოვრის რწმენა, როგორც ქართველი ერის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. 1700 წლის წინ ჩვენმა ერმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ამ დღიდან მოყოლებული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნულ სარწმუნოებრივი ერთობის, თვითმყოფადობის, კულტურის, სახელმწიფოებრივი ცნობიერების და აზროვნების მთავარ საყრდენად იქცა. ამიტომაც არის ერთმანეთთან ასე ძალუმად გადაჯაჭვული ჩვენი ეკლესიის და ერის ისტორია. ამიტომ იყვნენ ჩვენი გმირი წინაპრები და წმინდა მეფე დედოფლები ქრისტეს ერთგული მსახურნი, მაგალითი ჭეშმარიტის არწმუნოების. ჩვენი ეკლესიის მნათობთა შორის განსაკუთრებით ბრწყინავს იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი, რომელთა მსახურებას ქრისტეს რწმენის ერთგულებასთან ერთად ქვეყნის ერთგულებას, სახელმწიფოებრიობის სიმტკიცეს და შენარჩუნებას ემსახურებოდა. დღეს აქ შეკრებილნი მადლიერები და სიყვარულით ვიხსენებ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს, მათ შორის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონს, წმინდა ამბროსი აღმსარებელს, წმინდა კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს, მეოცე საუკუნეში მოღვაწე სხვა ღირსეულ კათოლიკოს პატრიარქებს, ლეონიდეს, ქრისტეფორეს, მელქისედეკ მესამეს, ეფრემ მეორეს, დავით მეხუთეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ძვირფას სულიერ მამას, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 40 დღეზე მეტმა განვლო მისი გარდაცვალებიდან. ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა მისი უწმინდესობის სულიერი სიდიადე და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წყემსთავრისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. მრავალჯერ გვიფიქრია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი. ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაყვალულ გზაშია. ძნელია ეკლესია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია.
0: გამოცემა ბათუმელებისა და ნიდგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლებელი ადმინისტრაციული დაკავების კანონირების საკითხს დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძე განიხლავს. საქმის განხილვას მზია ამაღლებელიც დაესწრება. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე მზია ამაღლებელის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. მათივე ცნობით, აღნიშნული საჩივრის განსახილველად მიღებაზე მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ ერთხელ უკვე თქვა უარი იმ მოტივით, რომ მზია ამაღლებელი ადმინისტრაციულ საქმეზე უკვე სამართალ დამღლევად იყო ცნობილი და არ არსებობდა დაკავების კანონირებაზე მსჯელობის სამართლებრივი საფუძვლები. თუმცა მზია ამაღლებელის ადვოკატებმა ალექსანდრე გოგუაძის გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. სააპელაციოს გადაწყვეტილებით კი საჩივარი განსახილველად კვლავ პირველ ინსტანციას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დაუბრუნდა აცხადებენ გამოცემაში. ცნობისთვის, მზია ამაღლებელი ბათუმის პოლიციის მთავარ სამმართველოს შენობასთან ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ფაქტზე 2025 წლის 11 იანვარში ნაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის შესასრულთან მდებარე დამხმარე ნაგებობაზე სტიკერის გაკვრის გამო დააკავეს. ქართული ესნების ყოფილმა დეპუტატმა ზურაბ ზვედაურმა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე საპატიმრო დატოვა ინფორმაციას მთავარი ამბები აღწერს. ყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია გამოცემას ადვოკატმა დაუდასტურა. ირკვა, რომ ზურაბ ზვედაური საპატიმრო მარტში დატოვა. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის დაკავებულ ოლიმპიურ ჩემპიონს ქართული ესნების ყოფილ დეპუტატს საპროცესო შეთანხმება 2025 წლის ნოემბერში გაუფორმდა. მას 6 თვით თავისუფლების აკვეთა 4 წლის ვადით პირობითი მსჯავრი და 5000 ლარიანი ჯარიმა განისაზღვრა. ზვედაური ამბრალდებით 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავით წოწკოლაურის უმკვლელობის საქმეზე დაკავებულ პირებს აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან მედიამ საპორტალზე მომხდარი უმკვლელობის ახალი დეტალები გაარკვია. ირკვევა, რომ ბრალდებული მის მეგობარს, რომელთანაც კონფლიქტი ჰქონდა, სისტემატურად უთვალთვალებდა. ბოლოს ბრალდებულმა მეგობარი შარტავას ქუჩაში დანახა. ლუკა ლალიაშვილმა დავით წოწკოლაურს დანა 6-ჯერ დაარტყა, მათ შორის 2-ჯერ გულმკერდის არეში. მიღებული დაზიანებები ახალგაზრდა მამაკაცისთვის სასიკვდილო აღმოჩნდა. სასამართლო პროცესი ეს დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბრალდებულმა დანაშაულის იარაღი დანა და ასევე მისი მობილური ტელეფონი მოიშორა. საქმის პროკურორი განმარტავს, რომ საგამძიებო მოქმედებები ამ დრომდე აქტიურად მიმდინარეობს. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. რაც შეეხება ბრალდებულების პოზიციას სასამართლო პროცესზე, არც მთავარ ბრალდებულს ლუკა ლალიაშვილს და არც მის თანამგზრახელს უმლი არ დაურღვევიათ. ბრალდებულების ადვოკატი კი ამბობს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებები მათ დანაშაულს არ ადასტურებს. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: ბრალდების მხარემ იმ ფარგლებში, რომელიც საჭირო იყო ახვეთგონიზების დონეზე განიხილა და სასამართლოს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მოიშორა დანაშაულის საგანი, ასევე მობილური ტელეფონი, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს მისი დადგენის ბიზნესი. საგამოძიებო მოქმედებები ყველა საკითხის ამოკვლევას აპირებს ბრალდების მხარე დეტალურად გამოარკვიოს მათ შორის შურიზიების მოტივთან დაკავშირებით არსებული კითხვის ნიშნების და შესაბამისად სასამართლომ აბსოლუტურად დეტალურად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და შეუფარდა ორი ბრალდებულის პატიმრობა. ამოღებული ერთ-ერთი ბრალდებულის ტელეფონი, რომელზეც და ასევე მათ შორის სხვა ტელეფონი, გარდაცვლილის ტელეფონი, რომელზეც დაინიშნება ექსპერტიზა და მეუღლის ტელეფონი. განის გამოყენებით იყო სახეზე საკმაოდ დიდი დაზიანება მიგენებული. ისინი ყვებიან ინფორმაციას ბრალდების ფაქტთან დაკავშირებით.
4: ბრალი, რაც არის წარდგენილი კვალიფიკაცია, ამას არ ვეთანხმებით. პროკურატურა ჩემს აწყვეტს და კიდევ ერთი ვირსედავება ჯგუფურად ჩადენილ განზრახულობას და სწორედ ამ კვალიფიკაციას არ ვეთანხმებით. საქმეში არ არის მტკიცებულებები, რომელიც წარგენილ ბრალს ადასტურებს.
5: რა სახის მტკიცებულებები ჩადო ბრალდება ამ საქმეში?
4: საქმეში არის გარკვეული ტიპის ვიდეო ჩანაწერები, საქმეში არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მასალა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი შეფასებით, როგორც ადვოკატის, საქმეში წარმოდგენილი მასალები არადასტურებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. ჩემი დაცქვეშობა იყენებს დუმილის უფლებას. მეორე ის, რომ საქმეში არ მოიპოვება ამის დამადასტურებელი არცერთი კიცეული.
6: ფარული საგამოძიებო მოქმედებები დგინდება, რომ ჩემს დაცქვეშობს არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია რაიმე ქმედების, მითუმეტეს რაიმე დანაშაულებრივ ქმედების განხორციელებაში. ფაქტია, მოხდა ჰოქმების გაყალბება გუშინ, მტკიცებულებებთან დაკავშირებით გაცნობის შესაძლებლობა არ მოგვეცა, ყველაფერი გადასცა. ნუ რაიმე აინტერესებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში მივიღოთ მონაწილეობას და ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვითხოვოთ ნაფიც საჯულები და არათუ მხოლოდ ნაფიც საჯულები, სრული საზოგადოება იხილავს, უშუალოდ ჩემი დაცქვეშ ყოფი, რომ ამ ქმედებაში საერთოდ არ მონაწილეობთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მოლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის დანიშნვას მხარს არ უჭერს. მისი თქმით, ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. Zelenskyj Putins უნდა დაურეკოს ამის შესახებ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. ფიცო აღნიშნავს, რომ პირადი საუბრის დროს ზელენსკიმ გამოთქვა სურვილი ნებისმიერ ფორმატში შეხვდეს პუტინს. რობერტ ფიცომ ასევე განაცხადა, რომ ეს გზავნილი რუსულ მხარეს გადასცა. შეგახსენებთ, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი 9 მაის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოსკოვში შეხვდა. და ბოლოს უალიპამ Samsung-ის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყო იმ ბრალდებით, რომ კომპანიამ მისი ფოტო ნებართვის გარეშე გამოიყენა, როგორც მოპოვებულ სარჩელში წერია, რომელიც 8 მაის კალიფორნიის ცენტრალურ ოლქის შეერთებული შტატების ფედერალურ სასამართლოში შევიდა. იპა ამტკიცებს, რომ Samsung-მა მისი კულისებში გადაღებული საავტორო უფლებებით დაცული ფოტო განათავსა ტელევიზორების მოყავის ყუთებზე, რომლებიც შეერთებული შტატების მასშტაბით იყიდებოდა. გრემის მფლობელი მომღერალი ითხოვს ზიანის ანაზღაურების სახით მინიმუმ $15 მილიონს, ასევე იმ მოგების ნაწილსაც, რომელიც აღნიშნული ფოტოს ქონდა ტელევიზორების გაყიდვიდან მიიღეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაგზავნეს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began
0: FM 93.5
2: Ya no estás más a mi lado corazón Generar más solo tengo
0: Radio იწება ჩვენით

გავაცდოთ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი სია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელ ავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: საქართველოს 152-ე პატრიარქი მოსაყდრეში ომუჯირი გახდა. დროასევრი თათაფერაძე პარტიის ოფისში დააკავეს. ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედება სრულად აღადგინა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი რიგით 152-ე პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზისზე მუჯირი გახდა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის სამი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ახალი პატრიარქი ბოლო 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სახელს ატარებდა. პატრიარქ ილია მეორეს გარდაცვალების შემდეგ მიტროპოლიტი სწორედ მისი მოვალეობების შესრულება შეუდგა. მეუფე შიო კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ 2017 წლის 23 ნოემბერს გაშვეთის ტაძარში გიორგობაზე წირვის დაწყებამდე დაასახელა. მოსაყდრე სინოდმა მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ 2026 წლის 18 მარტს ამტკიცა. მოსაყდრის ბიოგრაფიული ცნობები საპატრიარქოს ოფიციალური გვერდიდან ასე გამოიყურება. მეუფე შიო თბილისში 1969 წლის 1 თებერვალს დაიბადა და ამთავრა თბილისის 53 საშუალო სკოლას, სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს შიომღვიმის მონასტერის მორჩილი გახდა. 1993 წელს 24 წლის ასაკში ბერად აღკვეცეს, მიანიჭეს სახელი შიო. 1995 წელს დიაკონად დაკურთხეს. 96 წელს ბერ დიაკონი შიო მღვდლად თავად კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. 97 წელს დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 98-ში 3 აპრილს მღვდელ მონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის წარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. ანჩისხატისა და ნარიყალას ტაძრებში მსახურების შემდეგ 2001 წლის ოქტომბრიდან მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდა. 2003 წლის 18 აგვისტოს იღუმენის შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს ახლად შექმნილი ეპარქიის წინამძღოლი გახდა. 2009 წელს კი მთავარ ეპისკოპოსი, 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2008 წლის 21 ივნის სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. რაჯახება წინა პროცესებს სინოდის რიგით მე-14 გაფართოებულ კრებაზე ხმის მიცემა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. 39-ე მდომთავარმა ფარულად დაფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რის შემდეგაც სამების საკათედრო ტაძრიდან ტელეტრანსლირება შეწყვიტეს. დასალოგად გამოიყენეს სპეციალურად გაფართოებული სხდომისთვის ამზადებული ბეჭედი, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა და არც ამის შემდეგ იქნება გამოყენებული. პირველი ხმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფე შიომის. ხმის მიცემის პროცესში ჯამში 39 მღვდელმთავარი იღებდა მონაწილეობას. მოვისმინოთ კომისიის თავმჯდომარის ხმა სამობიდან.
2: სპეციალობის დაცვით შემოხაზავთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის ნომერს. ბიულეტინზე არის 3 კანდიდატი დატანილი, რომელიც არის დანომრილი და შემოიხაზება ნომერი, რომელიც ეკუთვნის თქვენთვის მისაღებ და სასურველ კანდიდატს. გააკეთებთ რა სასურველ არჩევანს, გავკეცავთ შუაზე ბიულეტინს, მოვათავსებთ კონვერტში და კონვერტს ჩაუშვებთ გამწვირვარე დალუქულ ყუთში, რომელიც არის მოთავსებული შუაში. ხმის მისემის შემდეგ დავთავრები დაუბრუნდებით თქვენთვის განკუთვნილ ადგილს. ყოველ სამდელონო მეუფენო, ხმის დამთვრელი კომისია ვალდებულია დღევანდელი დღისთვის დამზადებული სპეციალური საარჩევნო ბიულეტინებისათვის განკუთვნილი 5 სპეციალური ბეჭდით დალუქოს. ბეჭედი დამზადებულია სპეციალურად გაფართოებული კრებისთვის. მის ყოველდღიურ სამდელოს ბათუმის მიტროპოლიტს დიმიტრის და მამა კირიოს ცხოვრო დამეხმარონ.
0: დროასევრი თათაფერაძე, რომელსაც ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, დაკავებულია. თათაფერაძე დაკავებისას დროას ოფისში იმყოფებოდა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელი შეშლას ედავებოდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან ჟურნალისტების, სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამოცემა ბათუმელების და ნეტგაზეთის ამფუძნებლის მზია ამაღლობელის მხარდამჭერ აქციას მართავენ. ისმის შეძახილები გათავისუფლდეს მზია ამაღლობელი თავისუფლება რეჟიმის დღეს. მზია ამაღლობელი სასჯელ ასრულების თანამშრომლებმა სასამართლოს შენობაში მიიყვანეს. ცნობისთვის ამაღლობელის ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერებაზე სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს. საკითხს ალექსანდრე გუგუაძე განიხილავს. საქმის განხილვას მზია ამაღლობელი წესრება. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით სასამართლო პროცესზე მზია ამაღლობელის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
3: თავისუფლებენ ზიას!
0: მარნეულში ავტომობილი დაიწვა. აქტუალური ცნობით შემთხვევა 26 მაისის ქუჩაზე მოხდა. გამოცემა წერს, რომ Mercedes-ის მარკის ავტომობილის დაწვის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარი სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. სამართლიანი არჩევნების კვლევის მიხედვით 2025 წელს ქართულმა ოცნებამ 26 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რაც ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის საერთო შემოსავალს აღემატება. ორგანიზაციის მონაცემებით არჩენი პარტიების ჯამურმა შემოსავალმა 22 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ანტიკორუფციულ ბიუროში წარდგენილ ფინანსურ დეკლარაციებზე დაყნობით ის ფედი აცხადებს, რომ გასულ წელს პარტიების საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 59 მილიონ ლარს მიაღწია. კვლევის მიხედვით შემოსავლების მთავარი წყარო კვლავ შემოწირულობები იყო, ხოლო სახელმწიფო დაფინანსების სირი 18% შეადგენდა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პოლიტიკურ ფინანსებზე არათანაბარი წვდომა 2025 წელსაც მნიშვნელოვან პრობლემად დარჩა. კვლევის თანახმად, ქართულ ოცნებას ფიზიკურ მაპირებმა 18 მილიონ ლარზე მეტი შესწირეს, რაც ყველა პარტიის შემოწირულობების 67%-ია. ამასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიებისთვის გამოყოფილი თანხი 68% სწორედ მართალ პარტიას მოდიოდა. იცვედის ინფორმაციით, 91 პირმა ქართულ ოცნებას კანონით დაშვებული მაქსიმალური თანხა 60000 ლარი შესწირა. ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ფინანსურად ერთჯერადად ოპერაციებზე იყო დამოკიდებული. მაგალითად, ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოსავლების 95% ოფისის გაყიდვიდან მიიღო, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის მთლიანი შემოსავალი ქონების გაყიდვამ შეავსო. ისვედის მონაცემებით 2025 წელს პარტიების საერთო ხარჯმა 46 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ყველაზე დიდი დანახარჯი კვლავ ქართულ ოცნებას ჰქონდა, ეს არის 23 მილიონ 800 000 ლარი, რაც საერთო ხარჯების 52% შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედება სრულად აღადგინა. ინფორმაციას როუტერსი ევროკავშირის საბჭოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედების ნაწილობრივ შეჯერების გადაწყვეტილება გააუქმა და შეთანხმების სრულად აღდგენას დაუჭირა მხარი. ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმება ნაწილობრივ 2011 წელს შეაჩერა. სირიის ყოფილი ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ. ვაგრძელებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ცნობით ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა რუსტემ უმეროვმა შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებთან, სტივ უიტკოფთან და ჯარედ კუშნერთან გასულ კვირას გამართული შეხვედრების შედეგები გააცნო. ზელენსკის ცნობით, რუსტემ უმეროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან ომის დასრულების მიზნით ლიდერების დონეზე შესაძლო მოლაპარაკებების ფორმატების განიხილა. ასევე მისი თქმით, რუსტემ უმეროვმა უკრაინასთან დრონების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაინტერესებული ქვეყნების შესახებაც აცნობა. და ბოლოს, მოლდოვის ჩემპიონატის ლიდერმა შოთა მახარაძის გაწვრთნილმა პეტრო კუბმა საკუთარ მოედანზე ბალტის ოლიმპია 3-0 დაამარცხა და სეზონის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ქვეყნის ჩემპიონობა გაიფორმა. 46 წლის ქართველმა სპეციალისტმა გუნდი 2025 წლის აპრილში ჩაიბარა და მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ გუნდი მოლდოვურ ფეხბურთში ტრადიციულ ფავორიტებს აჯობებდა. ოლიმპიასთან გამარჯვების შემდეგ პეტრო კუბმა საჩემპიონო ჯგუფში 39 ქულა დააგროვა. გუნდმა ქვეყნის ჩემპიონობა ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ევროთასების ახალი სეზონიდან კი ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისის FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გამოცდა 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გაიმართება. სააპელაციო სენდისის 9 პატიმრის მიმართ სახალხო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ევროკავშირი რუსეთის პატრიარქის დასანქცირებას კეთნობს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ანუ ტახტზე აყვანის წეს განგება ხვალ 12 მაისს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გამართება. ამის შესახებ საქართველოს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც 152 კათოლიკოსმა სამების საკათედრო ტაძარში განაცხადა, ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში შედგება. სახურება სვეტიცხოვლის ტაძარში 10 საათზე დაიწყება. საქართველოს ახალი რიგით 152 პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე ჯირი გახდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გავქმდა 1 ხმა. გაფართოვებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. მოვისმინოთ ხმა შედეგების გამოცხადებისას.
2: ცირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატ ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია ლუესი ფოთისა და ხალხო
3: განცხადება შედეგები ცხადდება

0: გააჩნია.
1: თოცი ჩუმეს.
2: მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი. ცხრახმა. მაღალ ყოვლადო საუდელოესი. ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი. შვიდი ხმა. ერთი ხმა გავუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
3: აქციო.
2: დაჩო.
1: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ.
2: ყოვლად სამგდრო და მაღალ ყოვლად სამგდრო მეუფენო. ძვირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაედგათ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხლაბხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
4: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
2: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
1: აქციოს.
2: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, ცხეთა ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ხაზეთის ეპისკოპოსი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს!
1: აქციოს!
2: აქციოს!
1: აქციოს!
5: ეს არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ პატრიარქად არჩევის შემდეგ განაცხადა. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების იდეადი და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება, თქვა ახალმა პატრიარქმა და მღვდელმთავრებსა და ქართველ ხალხს მადლობა გადაუხადა. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები მეუფე შიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ. როგორც მისალოდ წერილში აღნიშნული, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ციტატა: თქვენო უწმინდესობა, გულითა და დგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოს თითოეული მართლმადიდებელი ქართველი ლიზერის და ბერის სულიერი мама. თქვენო უწმინდესობა, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტახილებით აღსავსე პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად დატარა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. გისურვებთ ჯანმრთელობას ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დაალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველოს ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ წერილში. ირაკლი გობახიძე მეუფეში ოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. გარცელებულ განცხადებაში პრემიერი წერს, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. გწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი უწმინდესი და უნიტარესი პატრიარქი ილია მეორე ქმნი, დაწერია გარცელებულ განცხადებაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციების საქმეზე მშავდებულების მიმართ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე პატა სილაგაძემ მიიღო. საქმე ეხება ზვია ცეცხლაძეს, ვასილ კაძელაშვილს, ვეფხე კასრაძეს, ინსაბ ალიევს, თორნიკე გოშაძეს, გიორგი გორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილსა და ირაკლი მიმინოშვილს. პროცესზე მშავდებულებმა საბოლოო სიტყვით ისარგებლეს, რის შემდეგაც სასამართლომ გადაწყვეტილება ადგილზე გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულებს კვალიფიკაციაში უცვალოდ ისინი სისხლის სამართლის კოდექსის 226-ე მუხლით, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ნაწილში ცნობდა ამეშავეთ. ზვია ცეცხლაძეს, ვეფხე კასრაძესა და ვასილ კაძელაშვილს 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო დანარჩენ 5 პირს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
5: ევროკავშირი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს ახალ 21 სანქციების პაკეტში შეიყვანს. ამის შესახებ უცხოურ გამოცემას ჩეხურ დიპლომატიურ წრეებთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა. 2023 წლის გაზაფხულზე პრაღამ პატრიარქ კირილის წინააღმდეგ ეროვნული სანქციები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდაჭერის გამო უკვე დააწესა. ჩეხეთის სანქციების სიაში ეკლესიის მეთაური მისი სამოქალაქო სახელით ვლადიმირ მიხაილოვიჩ გუნდაევით იყო მითითებული. მას ქვეყანაში შესვლა აუკრძალეს და ასევე ჩეხეთის მოქალაქეებთან ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება შეუწყვეტეს. გასული წლის ბოლოს ჩეხეთის ხელისუფლება ასევე განიხილავდა სანქციების დაწესებას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბუდაპეშტის უნგრეთის ეპარქიის ყოფილი ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ილარიონის წინააღმდეგაც. სექსუალური სკანდალის შემდეგ, რომლის შესახებ ადრე ინსაიდერი წერდა, ილარიონს ოფიციალურად სასულიერო წოდება არ ჩამოართვეს, თუმცა საქმიანობა ჩამოაშორეს და კარლოვი ვარიში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრის წინამძღვრად დანიშნეს. ამის შემდეგ მთელი ქონება უნგრულ იურიდიულ პირზე გადაიფორმეს. როგორც ჩეხური მედია წერდა, შესაძლო სანქციებისთვის თავის არიდების მიზნით გაკეთდა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ 2022 წელს ეწინააღმდეგებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, თუმცა მან 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის მეთაურის პოსტი დაკარგა. იმის შესახებ, რომ პატრიარქ კირილის ახალი საერთო ევროპული სანქციების პაკეტში შეყვანას გეგმავენ, პოლიტიკომ საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აწერა. ამოცემის ინფორმაციით, სანქციები ასევე შეეხებათ კომპანიებს, რომლებიც უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულით ვაჭრობენ. გარდა ამისა, ბრიუსელი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების შავ სიას გააფართოებს. ევროკავშირში კლავსურთ ევროპელ პორტებში ამ გემების მომსახურების აკრძალვის საკითხის განხილვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ადრე მალტამ და საბერძნეთმა დაბლოკეს. საბოლოს ნიკოლოზ ვასილაშვილმა რომის 1000 ქულიანი მასტერსის ფინალურ ეტაპზე მსოფლიო რეიტინგის 32 ნომერი ბრენდონ ნაკაშიმა ორ სეტში დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. პირველ სეტში ჩოგბურთელები საკუთარ ჩაწოდებებზე დამაჯერებლად გამოიყურებოდნენ. ტაიმბრეიკზე კი ვასილაშვილმა მეტოქე 3 ჩაწოდება აართვა, რაც გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მეორე სეტში კი გადამწყვეტი ბრეიკი ქართველმა ანგარიშზე 5-4 შეასრულა. რომის პრესტიჟულ ტურნირზე ვასილაშვილის შემდეგი მეტოქე რეიტინგის 14 ნომერი ანდრეი რუბლევი იქნება. შეხვედრა 13 მაისს არის ჩანიშნული. ამჟამად ნიკოლოზ ვასილაშვილი პროფესიონალ მამაკაც ჩოგბურთელთა მსოფლიო რეიტინგში 117 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 87 45 33.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 032-20-333-935.
4: Радио Тбилиси.

გამოცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსის თბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსის თბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსის თბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გაიმართება. საპელაციო სენდისის 9 პატიმრის მიმართ სახალხო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ევროკავშირი რუსეთის პატრიარქის დასანქცირებას გეთქვის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია, ანუ ტახტზე აყვანის წეს განგება ხვალ 12 მაისს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გამართება. ამის შესახებ საქართველოს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც 142 კათოლიკოსმა სამების საკათედრო ტაძარში განაცხადა, ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში შედგება. სახურება სვეტიცხოვლის ტაძარში 10 საათზე დაიწყება. საქართველოს ახალი ერიგით 142 პატრიარქე 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე მუჯირი გახდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გავქმდა 1 ხმა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. მოვისმინოთ ხმა შედეგების გამოცხადებისას.
2: თოციჩუმეს
3: მაღალ ყოვლადო საუდელოესი მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი 9 ხმა. მაღალ ყოვლადო საუდელოესი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი 7 ხმა. ერთი ხმა გავუქმდა ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
4: აქციო.
2: ხოთ.
3: ყოვლად სამღვდელო და მაღალ ყოვლად სამღვდელო მეუფენო, ძვირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაედგათ სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის, მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხალაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი, ღვთისადიდებლად, ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
4: ჩემს გამორჩევას სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
3: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამღვდელოებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
2: აქციოს.
3: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, ცხეთა ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ხაზეთის ეპისკოპოსი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე.
2: აქციოს.
0: ეს არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ პატრიარქად არჩევის შემდეგ განაცხადა. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების იდეადი და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება, თქვა ახალმა პატრიარქმა და მღვდელმთავრებსა და ქართველ ხალხს მადლობა გადაუხადა. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ, როგორც მისალოდ წერილში აღნიშნული უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ციტატა: „თქვენო უწმინდესობა, გულითა და დგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკესრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერის და ბერის სულიერი მამა. თქვენო უწმინდესობა, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტახილებით აღსავსე პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად ატარა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. გისურვებთ ჯანმრთელობას ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველოს მოთქმეა ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ წერილში. ირაკლი კობახიძე მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. გარცელებულ განცხადებაში პრემიერი წერს, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი უწმინდესი და უნიტარესი პატრიარქი ილია მეორე ქმნიდა, წერია გარცელებულ განცხადებაში. თბილისის საპალატო სასამართლომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციების საქმეზე მშავდებულების მიმართ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე პატა სილაგაძემ მიიღო. საქმე ეხება ზვია ცეცხლაძეს, ვასილ კაძელაშვილს, ვეფხია კასრაძეს, ინსაბ ალიევს, თორნიკე გოშაძეს, გიორგი გორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილსა და ირაკლი მიმინოშვილს. პროცესზე მშავდებულებმა საბოლოო სიტყვით ისარგებლეს, რის შემდეგაც სასამართლომ გადაწყვეტილება ადგილზე გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულებს კვალიფიკაციაში უცხოდა ისინი სისხლის სამართლის კოდექსის 226-ე მუხლით. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ნაწილში ცნობდა მეშავედ. ზვია ცეცხლაძეს, ვეფხვია კასრაძესა და ვასილ კაძელაშვილს 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო დანარჩენ 5 პირს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს ახალ 21 სანქციების პაკეტში შეიყვანს. ამის შესახებ უცხოურ გამოცემას ჩეხურ დიპლომატიურ წრეებთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა. 2023 წლის გაზაფხულზე პრაღამ პატრიარქ კირილის წინააღმდეგ ეროვნული სანქციები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდაჭერის გამო უკვე დააწესა. ჩეხეთის სანქციების სიაში ეკლესიის მეთაური მისი სამოქალაქო სახელით ვლადიმერ მიხაილოვიჩ გუნდაევით იყო მითითებული. მას ქვეყანაში შესვლა აუკრძალეს და ასევე ჩეხეთის მოქალაქეებთან ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება შეუზღუდეს. გასული წლის ბოლოს ჩეხეთის ხელისუფლება ასევე განიხილავდა სანქციების დაწესებას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბუდაპეშტ-უნგრეთის ეპარქიის ყოფილი ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ილარიონის წინააღმდეგაც. სექსუალური სკანდალის შემდეგ, რომლის შესახებ ადრე ინსაიდერი წერდა, ილარიონს ოფიციალურად სასულიერო წოდება არ ჩამოართვეს, თუმცა საქმიანობა ჩამოაშორეს და კარლოვი ბარიში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრის წინამძღვრად დანიშნეს. ამის შემდეგ მთელი ქონება უნგრულ იურიდიულ პირზე გადაიფორმეს. როგორც ჩეხური მედია წერდა, შესაძლო სანქციებისთვის თავის არიდების მიზნით გაკეთდა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ 2024 წელს ეწინააღმდეგებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, თუმცა მან 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის მეთაურის პოსტი დაკარგა. იმის შესახებ, რომ პატრიარქ კირილის ახალი საერთო ევროპული სანქციების პაკეტში შეყვანას გეგმავენ, პოლიტიკომაც საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აწერა. გამოცემის ინფორმაციით, სანქციები ასევე შეეხებათ კომპანიებს, რომლებიც უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულით ვაჭრობენ. გარდა ამისა, ბრიუსელი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების შავ სიას გააფართოებს. ევროკავშირში კვლავ სურთ ევროპელ პორტებში ამ გემების მომსახურების აკრძალვის საკითხის განხილვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ადრე მალტამ და საბერძნეთმა დაბლოკეს. და ბოლოს ნიკოლოზ ვასილაშვილმა რომის 1000 ქულიანი მასტერსის ფინალურ ეტაპზე მსოფლიო რეიტინგის 32 ნომერი ბრენდონ ნაკაშიმა ორ სეტში დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. პირველ სეტში ჩოგბურთელები საკუთარ ჩაწოდებებზე დამაჯერებლად გამოიყურებოდნენ. ტაიმბრეიკზე კი ვასილაშვილმა მეტოქე 3 ჩაწოდება აართვა, რაც გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მეორე სეტში კი გადამწყვეტი ბრეიკი ქართველმა ანგარიშზე 5-4 შეასრულა. რომის პრესტიჟულ ტურნირზე ვასილაშვილის შემდეგი მეტოქე რეიტინგის 14 ნომერი ანდრეი რუბლევი იქნება. შეხვედრა 13 მაისს არის ჩანიშნული. ამჟამად ნიკოლოზ ვასილაშვილი პროფესიონალ მამაკაც ჩოგბურთელთა მსოფლიო რეიტინგში 117 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM-და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: You remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

გავაცდოთ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი სია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 87 45 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საქართველოს 152-ე პატრიარქი მოსაყდრე შიომუჯირი გახდა. დროასწევრი თათაფერაძე პარტიის ოფისში დააკავეს. ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედება სრულად აღადგინა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი რიგით 152-ე პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე მუჯირი გახდა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის სამი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ახალი პატრიარქი ბოლო 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სახელს ატარებდა. პატრიარქ ილია მეორეს გარდაცვალების შემდეგ მიტროპოლიტის სწორედ მისი მოვალეობების შესრულება შეუდგა. მეუფე შიო კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 2017 წლის 23 ნოემბერს გაშვეთის ტაძარში გიორგობაზე წირვის დაწყებამდე დაასახელა. მოსაყდრე სინოდმა მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ 2026 წლის 18 მარტს ამტკიცა. მოსაყდრის ბიოგრაფიული ცნობები საპატრიარქოს ოფიციალური გვერდიდან ასე გამოიყურება. მეუფე შიო თბილისში 1969 წლის 1 თებერვალს დაიბადა და დაამთავრა თბილისის 53 საშუალო სკოლა, სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს შიომღვიმის მონასტერის მორჩილი გახდა. 1993 წელს 24 წლის ასაკში ბერად აღკვეცეს, მიანიჭეს სახელი შიო. 1995 წელს დიაკონად დაკურთხეს. 96 წელს ბერ დიაკონი შიო მღვდლად თავად კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. 97 წელს დაინიშნა თბილისის ყდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 98 წელს 3 აპრილს მღვდელ მონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის სტარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. ანჩისხატისა და ნარიყალას ტაძრებში მსახურების შემდეგ 2001 წლის ოქტომბრიდან მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდა. 2003 წლის 18 აგვისტოს იღუმენის შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს ახლად შექმნილი ეპარქიის წინამძღოლი გახდა. 2009 წელს კი მთავარ ეპისკოპოსი, 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2008 წლის 21 ივნის სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის სტარების უფლებით. 19-ე მღვდელ მთავარმა ფარულად დაფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რის შემდეგაც სამაბის საკათედრო ტაძრიდან ტელეტრანსლირება შეწყვიტეს. დასალოგად გამოიყენეს სპეციალურად გაფართოებული სხდომისთვის ამზადებული ბეჭედი, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა და არც ამის შემდეგ იქნება გამოყენებული. პირველი ხმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფე შიომ მისცა. ხმის მიცემის პროცესში ჯამში 19 მღვდელ მთავარი იღებდა მონაწილეობას. მოვისმინოთ კომისიის თავმჯდომარის ხმა სამობიდან.
2: პოტენციალობის დაცვით შემოხაზავთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის ნომერს. ბიულეტინზე არის 3 კანდიდატი დატანილი, რომელიც არის დანომრილი და შემოიხაზება ნომერი, რომელიც ეკუთვნის თქვენთვის მისაღებ და სასურველ კანდიდატს. გააკეთებთ რა სასურველ არჩევანს, გავკეცავთ შუაზე ბიულეტინს, მოვათავსებთ კონვერტში და კონვერტს ჩაუშვებთ გამწვირვარე დალუქულ ყუთში, რომელიც არის მოთავსებული შუაში. ხმის მისემის შემდეგ მდავთავრები დაუბრუნდებით თქვენთვის განკუთვნილ ადგილს. ყოველად სამდელონო მეუფენო, ხმის დამთვრელი კომისია ვალდებულია დღევანდელი დღისთვის დამზადებული სპეციალური საარჩევნო ბიულეტინებისათვის განკუთვნილი 5 სპეციალური ბეჭდით დალუქოს. ბეჭედი დამზადებულია სპეციალურად გაფართოვებული კრებისთვის. მის ყოველად უსამდელოს ბათუმის მიტროპოლიტს დიმიტრის და მამა კირიოს თხოვრო დამეხმარონ.
0: დროასწევრი თათაფერაძე, რომელსაც ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, დაკავებულია. თათაფერაძე დაკავებისას დროას ოფისში იმყოფებოდა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელი შეშლას ედავებოდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ან ჟურნალისტების სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამოცემა ბათუმელების და ნეტგაზეთის ამფუძნებლის მზია ამაღლობელის მხარდამჭერ აქციას მართავენ. ისმი შეძახილები გათავისუფლდეს მზია ამაღლობელი თავისუფლება რეჟიმის დღეს. მზია ამაღლობელის სასჯელ ასრულების თანამშრომლებმა სასამართლო შენობაში მიიყვანეს. ცნობისთვის ამაღლობელის ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერებაზე სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს. საკითხს ალექსანდრე გუგუაძე განიხილავს. საქმის განხილვას მზია ამაღლობელიც ესწრება. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით სასამართლო პროცესზე მზია ამაღლობელის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
3: თავისუფლება მზიას!
0: მარნეულში ავტომობილი დაიწვა. აქტუალური ცნობი შემთხვევა 26 მაისის ქუჩაზე მოხდა. გამოცემა წერს, რომ Mercedes-ის მარკის ავტომობილის დაწვის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარი სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. სამართლიანი არჩევნების კვლევის მიხედვით 2025 წელს ქართულ მოოცნებამ 26 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რაც ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის საერთო შემოსავალს აღემატება. ორგანიზაციის მონაცემებით დანარჩენი პარტიების ჯამურმა შემოსავალმა 22 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ანტიკორუფციულ ბიუროში წარდგენილ ფინანსურ დეკლარაციებზე დაყნობით ისვედი აცხადებს, რომ გასულ წელს პარტიების საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 59 მილიონ ლარს მიაღწია. კვლევის მიხედვით შემოსავლების მთავარი წყარო კვლავ შემოწირულობები იყო, ხოლო სახელმწიფო დაფინანსების სირი 18% შეადგენდა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პოლიტიკურ ფინანსებზე არათანაბარი წვდომა 2025 წელსაც მნიშვნელოვან პრობლემად დარჩა. კვლევის თანახმად, ქართულ ოცნებას ფიზიკურ მაპირებმა 18 მილიონ ლარზე მეტი შესწირეს, რაც ყველა პარტიის შემოწირულობების 67%-ია. ამასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიებისთვის გამოყოფილი თანხის 68% სწორედ მართალ პარტიას მოდიოდა. ისვედის ინფორმაციით, 91 პირმა ქართულ ოცნებას კანონით დაშვებული მაქსიმალური თანხა 60000 ლარი შესწირა. ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ფინანსურად ერთჯერადად ოპერაციებზე იყო დამოკიდებული. მაგალითად, ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოსავლების 95% ოფისის გაყიდვიდან მიიღო, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის მთლიანი შემოსავალიც ქონების გაყიდვამ შეავსო. ისვედის მონაცემებით 2025 წელს პარტიების საერთო ხარჯმა 46 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ყველაზე დიდი დანახარჯი კვლავ ქართულ ოცნებას ჰქონდა, ეს არის 23 მილიონ 800 000 ლარი, რაც საერთო ხარჯების 52% შეადგენს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედება სრულად აღადგინა. ინფორმაციას როუტერსი ევროკავშირის საბჭოზე დაყნობით ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმების მოქმედების ნაწილობრივ შეჯერების გადაწყვეტილება გააუქმა და შეთანხმების სრულად აღდგენას დაუჭირა მხარი. ევროკავშირმა სირიასთან თანამშრომლობის შეთანხმება ნაწილობრივ 2011 წელს შეაჩერა. სირიის ყოფილი ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ. ვაგრძელებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა რუსტემ უმეროვმა შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებთან, სტივ უიტკოფთან და ჯარედ კუშნერთან გასულ კვირას გამართული შეხვედრების შედეგები გააცნო. ზელენსკის ცნობით რუსტემ უმეროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან ომის დასრულების მიზნით ლიდერების დონეზე შესაძლო მოლაპარაკებების ფორმატების განიხილვა. ასევე მისი თქმით, რუსტემ უმეროვმა უკრაინასთან დრონების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაინტერესებული ქვეყნების შესახებაც აცნობა. და ბოლოს, მოლდოვის ჩემპიონატის ლიდერმა შოთა მახარაძის გაწვრთნილმა პეტრო კუბმა საკუთარ მოედანზე ბალტის ოლიმპია 3-0 დაამარცხა და სეზონის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე ქვეყნის ჩემპიონობა გაიფორმა. 46 წლის ქართველმა სპეციალისტმა გუნდი 2025 წლის აპრილში ჩაიბარა და მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ გუნდი მოლდოვურ ფეხბურთში ტრადიციულ ფავორიტებს აჯობებდა. ოლიმპიასთან გამარჯვების შემდეგ პეტრო კუბმა საჩემპიონო ჯგუფში 39 ქულა დააგროვა. გუნდმა ქვეყნის ჩემპიონობა ისტორიაში მეორედ მოიპოვა. ევროთასების ახალი სეზონიდან კი ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

გავეცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი სია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის ორი საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები.
5: ფილიპსა FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა ზურაბ ზვედაურმა საპატიმრო დატოვა. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მზია ამაღლობელის პროცესი გაიმართება. დუა ლიპა სამსუნგს უჩივის მომღერალი $15 მილიონს ითხოვს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი რიგით 152 პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზისზე მუჯირი გახდა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ახალი პატრიარქი ბოლო 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სახელს ატარებდა. პატრიარქ ილია მეორეს გარდაცვალების შემდეგ მიტროპოლიტის სწორედ მისი მოვალეობების შესრულება შეუდგა. მეუფე შიო კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 2017 წლის 23 ნოემბერს გაშვეთის ტაძარში გიორგობაზე წირვის დაწყებამდე დაასახელა. მოსაყდრე სინოდმა მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ 2026 წლის 18 მარტს ამტკიცა. მოსაყდრის ბიოგრაფიული ცნობები საპატრიარქოს ოფიციალური გვერდიდან ასე გამოიყურება. მეუფე შიო თბილისში 1969 წლის 1 თებერვალს დაიბადა და დაამთავრა თბილისის 52 საშუალო სკოლა, სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს შიომღვიმის მონასტერის მორჩილი გახდა. 1993 წელს 24 წლის ასაკში ბერა დაკვეცეს, მიანიჭეს სახელი შიო. 1995 წელს დიაკონად დაკურთხეს. 96 წელს ბერ დიაკონი შიო მღვდლად თავად კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. 97 წელს დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 98-ში 3 აპრილს მღვდელ მონაზონ შიოს მენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის წარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. ანჩისხატისა და ნარიყალას ტაძრებში მსახურების შემდეგ 2001 წლის ოქტომბრიდან მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდა. 2003 წლის 18 აგვისტოს იღუმენის შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს ახლად შექმნილი ეპარქიის წინამძღოლი გახდა. 2009 წელს კი მთავარ ეპისკოპოსი, 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2008 წლის 21 ივნის სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. 19-ვე მღვდელმთავარმა ფარულად დაფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რის შემდეგაც სამების საკათედრო ტაძრიდან ტელეტრანსლირება შეწყვიტეს. დასალოგად გამოიყენეს სპეციალურად გაფართოებული სხდომისთვის ამზადებული ბეჭედი, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა და არც ამის შემდეგ იქნება გამოყენებული. პირველი ხმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფე შიომ მისცა. ხმის მიცემის პროცესში ჯამში 29 მღვდელმთავარი იღებდა მონაწილეობას. მოვისმინოთ კომისიის თავმჯდომარის ხმა სამობიდან.
2: სპეციალობის დაცვით შემოხაზავთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის ნომერს. ბიულეტინზე არის 3 კანდიდატი დატანილი, რომელიც არის დანომრილი და შემოიხაზება ნომერი, რომელიც ეკუთვნის თქვენთვის მისაღებ და სასურველ კანდიდატს. გააკეთებთ რა სასურველ არჩევანს, გავკეცავთ შუაზე ბიულეტინს, მოვათავსებთ კონვერტში და კონვერტს ჩაუშვებთ გამწვრვალე დალუქულ ყუთში, რომელიც არის მოთავსებული შუაში. ხმის მიცემის შემდეგ დავთავრები დაუბრუნდებით თქვენთვის განკუთვნილ ადგილს. ყოველად სამდელონო მეუფენო, ხმის დამთვრელი კომისია ვალდებულია დღევანდელი დღისთვის დამზადებული სპეციალური საარჩევნო ბიულეტინებისათვის განკუთვნილი 5 სპეციალური ბეჭდით დალუქოს. ბეჭედი დამზადებულია სპეციალურად გაფართოებული კრებისთვის. მის ყოველად უსამდელოს ბათუმის მიტროპოლიტს დიმიტრის და მამა კირიოს თხოვრო დამეხმარონ.
0: გამოცემა ბათუმელებისა და ნედგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების საკითხს დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძე განეხლავს. საქმის განხილვას მზია ამაღლობელიც დაესწრება. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე მზია ამაღლობელის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. მათივე ცნობით აღნიშნული საჩივრის განსახლებულად მიღებაზე მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ ერთხელ უკვე თქვა უარი იმ მოტივით, რომ მზია ამაღლობელი ადმინისტრაციულ საქმეში საქმეზე უკვე სამართალ დამღვევად იყო ცნობილი და არ არსებობდა დაკავების კანონიერებაზე მსჯელობის სამართლებრივი საფუძვლები. თუმცა მზიამაღლობელის ადვოკატებმა ალექსანდრე გოგუაძის გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. სააპელაციოს გადაწყვეტილებით კი საჩივარი განსახილველად კვლავ პირველ ინსტანციას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დაუბრუნდა აცხადებენ გამოცემაში. ცნობისთვის მზიამაღლობელი ბათუმის პოლიციის მთავარ სამართლოს შენობასთან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე 2025 წლის 11 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის შესასვლელთან მდებარე დამხმარე ნაგებობაზე სტიკერის გაყრის გამო დააკავეს. ქართული ეცნების ყოფილმა დეპუტატმა ზურაბ ზვედაურმა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე საპატიმრო დატოვა ინფორმაციას მთავარი ამბები ავრცელებს. ყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია გამოცემას ადვოკატმა დაუდასტურა. ირკვა, რომ ზურაბ ზვედაური საპატიმრო მარტში დატოვა. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის აკავებულ ოლიმპიურ ჩემპიონს და ქართული ეცნების ყოფილ დეპუტატს საპროცესო შეთანხმება 2025 წლის ნოემბერში გაუფორმდა. მას 6 თვით თავისუფლების აკვეთა 4 წლის ვადით პირობითი მსჯავრი და 5000-ლარიანი ჯარიმა განისაზღვრა. ზვიადაური ამბრალდებით 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავით წოცკოლაურის უმკვლელობის საქმეზე დაკავებულ პირებს სახმეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან მედიამ საპორტალზე მომხდარი უმკვლელობის ახალი დეტალები გაარკვია. ირკვევა, რომ ბრალდებული მის მეგობარს, რომელთანაც კონფლიქტი ჰქონდა, სისტემატურად უთვალთვალებდა. ბოლოს ბრალდებულმა მეგობარი შარტავას ქუჩაზე დანახა. ლუკა ლალიაშვილმა დავით წოცკოლაურს დანა 6-ჯერ დაარტყა, მათ შორის 2-ჯერ გულმკერდის არეში. მიღებული დაზიანებები ახალგაზრდა მამაკაცისთვის სასიკვდილო აღმოჩნდა. სასამართლო პროცესი ეს დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბრალდებულმა დანაშაულის იარაღი დანა და ასევე მისი მობილური ტელეფონი მოიშორა. საქმის პროკურორი განმარტავს, რომ საგამძიებო მოქმედებები ამ დრომდე აქტიურად მიმდინარეობს. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. რაც შეეხება ბრალდებულების პოზიციას სასამართლო პროცესზე, არც მთავარ ბრალდებულს ლუკა ლალიაშვილს და არც მის თანამზრახველს უმლი არ დაურღვევიათ. ბრალდებულების ადვოკატი კი ამბობს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებები მათ დანაშაულს არ ადასტურებს. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
3: ბრალდების მხარემ იმ ფარგლებში, რომელიც საჭირო იყო ახმეტყონიზების დონეზე განიხილა, გადა სასამართლოს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მოიშორა დანაშაულის საგანი, ასევე მობილური ტელეფონი, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს მისი დადგენის ბიზნესი. საგამოძიებო მოქმედებები ყველა საკითხის გამოკვლევას აპირებს ბრალდების მხარე დეტალურად გამოარკვიოს მათ შორის შურიზიების მოტივთან დაკავშირებით არსებული კითხვის ნიშნების და შესაბამისად სასამართლომ აბსოლუტურად დეტალურად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და შეუფარდა ორი ბრალდებულის პატიმრობა. ამოღებული ერთ-ერთი ბრალდებულის ტელეფონი, რომელზეც და ასევე მათ შორის სხვა ტელეფონი, გარდაცვლილის ტელეფონი, რომელზეც დაინიშნება ექსპერტიზა და მეუღლის ტელეფონი. განის გამოყენებით იყო სახეზე საკმაოდ დიდი დაზიანება მიყენებული. ისინი ყვებიან ინფორმაციას ბრალდების ფაქტთან დაკავშირებით.
4: ბრალი, რაც არის წარდგენილი კვალიფიკაცია, ამას არ ეთანხმებით. პროკურატურა ჩემს აზრს და კიდევ ერთი შედავება ჯგუფურად ჩადენილ განზრახველობას და სწორედ ამ კვალიფიკაციას არ ეთანხმებით. საქმეში არ არის მტკიცებულებები, რომელიც წარგენილ ბრალს ადასტურებს.
5: რა სახის მტკიცებულებები ჩადობრალდება ამ საქმეში?
4: საქმეში არის გარკვეული ტიპის ვიდეო ჩანაწერები, საქმეში არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მასალა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი შეფასებით, როგორც ადვოკატის, საქმეში წარმოდგენილი მასალები არადასტურებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. ჩემი დასკვნები იყენებს დომინის უფლებას, მეორე ის, რომ საქმეში არ მოიპოვება ამის დამადასტურებელი არცერთ კიცეული.
6: ფარული საგამოძიებო მოქმედებები დგინდება, რომ ჩემს დაცვის ქვეშ ხობს. არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია რაიმე ქმედების, მithumetes რაიმე დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელებაში. ფაქტია, მოხდა ხოქმების გაყალბება გუშინ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით გაცნობის შესაძლებლობა არ მოგვეცა. ყველაფერი გადასცა. ნუ რაიმე აინტერესებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში მივიღოთ მონაწილეობას და ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვითხოვოთ ნაფიც საჯულები და არათუ მხოლოდ ნაფიც საჯულები, სრული საზოგადოება იხილავს უშუალოდ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი, რომ ამ ქმედებაში საერთოდ არ მონაწილეობთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მოლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის დანიშვნას მხარს არ უჭერს. მისი თქმით, ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი უკრაინის წინააღმდეგობის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. Zelenskym Putins unda daureqos amis shesakhab Slovakietis premier-ministrma Robert Ficom socialur khselshi gamokveqnebul videoshi ganatskhada. Fico aghnishnavs rom piradi saubris ro Zelenskym gamotkva survili nebismer format sheshaqdes Putins. Robert Ficom aseve ganatskhada rom es gzamili rusul mkhares gadasa. Shegakhsenebs Slovakietis premier-ministri 9 mayis Rusetis prezident Vladimir Putins Moskovshi shaqta. Apple-ის ვალიპამ Samsung-ის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყო იმ ბრალდებით, რომ კომპანიამ მისი ფოტო ნებართვის გარეშე გამოიყენა, როგორც მოპოვებულ სარჩელში წერია, რომელიც 8 მაის კალიფორნიის ცენტრალური ოლქის შეერთებული შტატების ფედერალურ სასამართლოში შევიდა. ვიპა ამტკიცებს, რომ Samsung-მა მისი კულისებში გადაღებული საავტორო უფლებებით დაცული ფოტო განათავსა ტელევიზორების მოყავის ყუთებზე, რომლებიც შეერთებული შტატების მასშტაბით იყიდებოდა. გრემის მფლობელი მომღერალი ითხოვს ზიანის ანაზღაურების სახით მინიმუმ $15 მილიონს, ასევე იმ მოგების ნაწილსაც, რომელიც აღნიშნული ფოტოს ფონად ტელევიზორების გაყიდვიდან მიიღეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 12 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელ ავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
5: FM 93.5.

0: ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გაიმართება. სააპელაციო სინდისის 9 პატიმრის მიმართ საქალქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ევროკავშირი რუსეთის პატრიარქის დასანქცირებას კეთნობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია, ანუ ტახტზე აყვანის წეს განგება ხვალ 12 მაისს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გამართება. ამის შესახებ საქართველოს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც 152 კათოლიკოსმა სამების საკათედრო ტაძარში განაცხადა, ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში შედგება. სახურება სვეტიცხოვლის ტაძარში 10 საათზე დაიწყება. საქართველოს ახალი რიგით 152 პატრიარქე 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე ჯირი გახდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გავქონდა 1 ხმა. გაფართოვებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. მოვისმინოთ ხმა შედეგების გამოცხადებისას.
2: თოციჩუმეს
3: მაღალ ყოვლადო საუდელო ესი მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი 9 ხმა. მაღალ ყოვლადო საუდელო ესი ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი 7 ხმა. ერთი ხმა გავუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
4: აქციო.
3: დაჩო.
2: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ.
3: ყოვლად სამგდელო და მაღალ ყოვლად სამგდელო მეუფენო ცირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით დაედგათ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და სხლაბხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
5: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
3: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
2: აქციოს!
3: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთა ეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ხაზეთის ეპისკოპოსი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს!
2: აქციოს!
3: აქციოს! აქციოს!
0: ეს არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ პატრიარქად არჩევის შემდეგ განაცხადა. გაცნობიერებული მაქვს ერთ მხრივ ამ მოწოდების იდეადი და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება, თქვა ახალმა პატრიარქმა და მღვდელმთავრებსა და ქართველ ხალხს მადლობა გადაუხადა. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ, როგორც მისალოდ წერილში აღნიშნული უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ციტატა: „თქვენო უწმინდესობა, გულითა და დგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყო თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერის და ბერის სულიერი მამა. თქვენო უწმინდესობა, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტახილებით აღსავს პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად დატარა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. გისურვებთ ჯანმრთელობას ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დაალცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველო ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ წერილში. ირაკლი გობახიძე მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. გარცელებულ განცხადებაში პრემიერი წერს, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი უწმინდესი და უნიტარესი პატრიარქი ილია მეორე ქმნით, დაწერია გარცელებულ განცხადებაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციების საქმეზე მშავდებულების მიმართ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე პატა სილაგაძემ მიიღო. საქმე ეხება ზვია ცეცხლაძეს, ვასილ კაძელაშვილს, ვეფხია კასრაძეს, ინსაბ ალიევს, თორნიკე გოშაძეს, გიორგი გორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილსა და ირაკლი მიმინოშვილს. პროცესზე მშავდებულებმა საბოლოო სიტყვით ისარგებლეს, რის შემდეგაც სასამართლომ გადაწყვეტილება ადგილზე გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულებს კვალიფიკაციაში უცვალოდ ისინი სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლით, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ნაწილში ცნობდა ამეშავად. ზვია ცეცხლაძეს, ვეფხვია კასრაძესა და ვასილ კაძელაშვილს 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო დანარჩენ 5 პირს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს ახალ 21 სანქციების პაკეტში შეიყვანს. ამის შესახებ უცხოურ გამოცემას ჩეხურ დიპლომატიურ წრეებთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა. 2023 წლის გაზაფხულზე პრაღამ პატრიარქ კირილის წინააღმდეგ ეროვნული სანქციები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდაჭერის გამო უკვე დააწესა. ჩეხეთის სანქციების სიაში ეკლესიის მეთაური მისი სამოქალაქო სახელით ვლადიმირ მიხაილოვიჩ გუნდაევით იყო მითითებული. მას ქვეყანაში შესვლა აუკრძალეს და ასევე ჩეხეთის მოქალაქეებთან ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება შეუწყვეტეს. გასული წლის ბოლოს ჩეხეთის ხელისუფლება ასევე განიხილავდა სანქციების დაწესებას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბუდაპეშტ-უნგრეთის ეპარქიის ყოფილი ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ილარიონის წინააღმდეგაც. სექსუალური სკანდალის შემდეგ, რომლის შესახებ ადრე ინსაიდერი წერდა, ილარიონს ოფიციალურად სასულიერო წოდება არ ჩამოართვეს, თუმცა საქმიანობა ჩამოაშორეს და კარლოვი ბარიში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრის წინამძღვრად დანიშნეს. ამის შემდეგ მთელი ქონება უნგრულ იურიდიულ პირზე გადაიფორმეს. როგორც ჩეხური მედია წერდა, შესაძლო სანქციებისთვის თავის არიდების მიზნით გაკეთდა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ჯერ კიდევ 2022 წელს ეწინააღმდეგებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, თუმცა მან 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის მეთაურის პოსტი დაკარგა. იმის შესახებ, რომ პატრიარქ კირილის ახალი საერთო ევროპული სანქციების პაკეტში შეყვანას გეგმავენ, პოლიტიკომ საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აწერა. ამოცემის ინფორმაციით, სანქციები ასევე შეეხებათ კომპანიებს, რომლებიც უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულით ვაჭრობენ. გარდა ამისა, ბრიუსელი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების შავ სიას გააფართოებს. ევროკავშირში კვლავ სურთ ევროპელ პორტებში ამ გემების მომსახურების აკრძალვის საკითხის განხილვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ადრე მალტამ და საბერძნეთმა დაბლოკეს. და ბოლოს ნიკოლოზ ბასილაშვილმა, რომის 1000-ქულიანი მასტერსის ფინალურ ეტაპზე მსოფლიო რეიტინგის 32 ნომერი ბრენდონ ნაკაშიმა ორ სეტში დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. პირველ სეტში ჩოგბურთელები საკუთარ ჩაწოდებებზე დამაჯერებლად გამოიყურებოდნენ. ტაიმბრეიკზე კი ბასილაშვილმა მეტოქე 3 ჩაწოდება აართვა, რაც გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მეორე სეტში კი გადამწყვეტი ბრეიკი ქართველმა ანგარიშზე 5-4 შეასრულა. რომის პრესტიჟულ ტურნირზე ბასილაშვილის შემდეგი მეტოქე რეიტინგის 14 ნომერი ანდრეი რუბლევი იქნება. შეხვედრა 13 მაისს არის ჩანიშნული. ამჟამად ნიკოლოზ ბასილაშვილი პროფესიონალ მამაკაც ჩოგბურთელთა მსოფლიო რეიტინგში 117 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

გავეცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. I could stay awake just to hear

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-12-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ზებრა ფიროსმანის გვერდით გიორგი გაგოშიძის სიმბოლური აქცია ეროვნულ გალერეაში. თბილისში დღეს დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების აქცია გაიმართება. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა უარყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი რიგით 152 პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე მუჯირი გახდა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის სამი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ახალი პატრიარქი ბოლო 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სახელს ატარებდა. პატრიარქ ილიამ მეორეს გარდაცვალების შემდეგ მიტროპოლიტის სწორედ მისი მოვალეობების შესრულება შეუდგა. მეუფე შიო კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ 2017 წლის 23 ნოემბერს გაშვეთის ტაძარში გიორგობაზე წირვის დაწყებამდე დაასახელა. მოსაყდრე სინოდმა მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ 2026 წლის 18 მარტს ამტკიცა. მოსაყდრის ბიოგრაფიული ცნობები საპატრიარქოს ოფიციალური გვერდიდან ასე გამოიყურება. მეუფე შიო თბილისში 1969 წლის 1 თებერვალს დაიბადა და დაამთავრა თბილისის 53 საშუალო სკოლა, სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს შიომღვიმის მონასტერის მორჩილი გახდა. 1993 წელს 24 წლის ასაკში ბერა დაკვეცეს, მიანიჭეს სახელი შიო. 1995 წელს დიაკონა დაკურთხეს, 96 წელს ბერ დიაკონი შიო მღვდლად თავად კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. 97 წელს დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის სინამდვილე. 98-ში 3 აპრილს მღვდელ მონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის წარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. ანჩისხატისა და ნარიყალას ტაძრებში მსახურების შემდეგ 2001 წლის ოქტომბრიდან მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდა. 2003 წლის 18 აგვისტოს იღუმენის შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს ახლად შექმნილი ეპარქიის წინამძღოლი გახდა. 2009 წელს კი მთავარ ეპისკოპოსი, 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2008 წლის 21 ივნის სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. 19-ვე მღვდელმთავარმა ფარულად დაფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რის შემდეგაც სამების საკათედრო ტაძრიდან ტელეტრანსლირება შეწყვიტეს. დასალოგად გამოიყენეს სპეციალურად გაფართოებული სხდომისთვის ამზადებული ბეჭედი, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა და არც ამის შემდეგ იქნება გამოყენებული. პირველი ხმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფე შიომისა. ხმის მიცემის პროცესში ჯამში 29 მღვდელმთავარი იღებდა მონაწილეობას. მოვისმინოთ კომისიის თავმჯდომარის ხმა სამობიდან.
2: კანდიდატობის დაცვით შემოხაზავთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის ნომერს. ბიულეტინზე არის 3 კანდიდატი დატანილი, რომელიც არის დანომრილი და შემოიხაზება ნომერი, რომელიც ეკუთვნის თქვენთვის მისაღებ და სასურველ კანდიდატს. გააკეთებთ რა სასურველ არჩევანს, გავკეცავთ შუაზე ბიულეტინს, მოვათავსებთ კონვერტში და კონვერტს შავუშვებთ გამწვირვარე დალუქულ ყუთში, რომელიც არის მოთავსებული შუაში. ხმის მიცემის შემდეგ მღვდელმთავრები დაუბრუნდებით თქვენთვის განკუთვნილ ადგილს. ყოვლად სამღვდელოვანო მეუფენო, ხმის დამთვრელი კომისია ვალდებულია დღევანდელი დღისთვის დამზადებული სპეციალური საარჩევნო ბიულეტინებისათვის განკუთვნილი 5 სპეციალური ბეჭდით დალუქოს. ბეჭედი დამზადებულია სპეციალურად გაფართოებული კრებისთვის. მის ყოვლად უსამღვდელოეს ბათუმის მიტროპოლიტს დიმიტრის და მამა კირიოს თხოვრო დამეხმარონ.
0: საქართველო იყო ჩემპიონი, ახლა კი ვხედავთ ქვეყანას, რომელიც მიექანება უკან რუსეთისკენ. ეს ტრაგედიაა. მის შესახებ ევროპარლამენტარმა რასია იუკნევიჩენემ ევროსკოპთან ინტერვიუში განაცხადა. იუკნევიჩენი ამბობს, რომ კანონები, რომლებიც მიიღება უცნობის მხრიდან, რიტორიკა, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის წინააღმდეგ და თავდასხმები ელჩებზე, ამ ყოლაფრით ევროკავშირში გაწევრიანება ვერ მოხდება. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: Me and now Yerevan became capital of democracy.
4: ეს არის ტრაგედია. მე ამას ხედავ როგორც ტრაგედიას საქართველოსთვის, რადგან საქართველო იყო ჩემპიონი. თქვენ იყავით პირველები, ვინც დაიწყეთ რეფორმები ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თქვენ იყავით მაგალითი ყველასთვის, მათ შორის უკრაინელებისთვისაც. დღეს კი ჩვენ ვხედავთ ქვეყანას, რომელიც მიექანება ავტორიტარიზმისკენ, რომელიც მიექანება უკან, რუსეთისკენ. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ფაქტებით. კანონები, რომლებიც მიიღება, რიტორიკა, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის წინააღმდეგ, თავდასხმები ელჩებზე, თავდასხმები ჩვენზე, მათზე, ვინც ყოველთვის ვიყავით საქართველოს საუკეთესო მეგობრები აქ, ევროპარლამენტში. თუ ვინმე გონია, რომ შესაძლებელია ევროკავშირში გაწევრიანება და ამავდროულად იმის კეთება, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, მათ ძალიან სურდათ ესმით, თუ რა არის ევროკავშირი. ევროკავშირი არ არის მხოლოდ ფული, ევროკავშირი არის ღირებულებები. თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ევროკავშირის წევრი და ამავდროულად გქონდეთ ისეთი კანონები, რომლებიც ახშობს სამოქალაქო საზოგადოებას. თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ევროკავშირში და ეთამაშებოდეთ კრემლს იმ დროს, როდესაც კრემლი აწარმოებს გენოციდურ ომს უკრაინაში.
0: ხელოვნება როგორც პროტესტის ფორმა, ეროვნულ გალერეაში ქუჩის მხატვარმა გიორგი გაგუშიძემ იგივე გაგუშამ სიმბოლური აქცია მოაწყო. მხატვარმა ნიკო ფიროსმანის ცნობილი ტილოს ჟირაფის გვერდით საკუთარი ნამუშევარი ზებრა განათავსა. გაგუშიძის განცხადებით, ეს ჟესტი ქვეყანაში არსებული სოციალური და პოლიტიკური ვითარების, ასევე კულტურის სფეროში არსებული დუმილის წინააღმდეგ პროტესტია. მხატვარი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ფიროსმანის გენიალური ნამუშევრის გვერდით ზებრის გამოჩენა იმ დეგრადაციის ვიზუალური გამოხატულებაა, რომელსაც მისი შეფასები დღეს ქართული კულტურა განიცდის. გიორგი გაგუშიძე არ მალავს, რომ ზებრა პირდაპირი ილუზია ბიძინა ივანიშვილის ეგზოტიკურ გადაცემებზე. მისი თქმით, თანამედროვე ქართული კულტურა რეალური პრობლემების ნაცვლად ხშირად სწორედ მსგავსი სიმბოლოებით და გავლენებით არის ჩანაცვლებული. აქციამ სოციალურ ქსელებში ფართო გამოხმაურება გამოიწვია. ნაწილი ამ ნაბიჯს თანამედროვე არტ პროტესტის ფორმად აფასებს, ნაწილი კი მუზეუმის სივრცეში პროვოკაციულ ჩარევად. დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლები პროტესტ უკვე 22 დღეა აგრძელებენ. აქციის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამის 10-დან და სახელმწიფოსგან ძვირადღირებული მედიკამენტის დაფინანსებას ითხოვენ. მშობლების განცხადებით, პრეპარატი, რომელიც ამერიკისა და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე გამოიყენება, საქართველოში კვლავ არ არის ხელმისაწვდომი. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მოთხოვნა უცვლელია სახელმწიფომ შესაბამისი პრეპარატის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. დღესვე დაანონსებულია დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქცია. მშობლები მოქალაქეებს მოუწოდებენ გვერდში დაუძნენ, რადგან მხოლოდ ხალხის გვერდში დგომით არის შესაძლებელი შედეგების მიღწევა. მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციები ყოველდღურად მიმდინარეობს. მოვისმინოთ მშობლების სათქმელი.
5: ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად აქ ყოფნას და როგორც ყოველ ორშაბათს, დღესაც 5 საათზე შევიკრიბებით მშობლები და მხარდამჭერები და შეუძახებთ ხელისუფლებას, რომ დიუშენი არ იცდის და მათი უმოქმედობა არის დანაშაული. ისევ გამოვაფხიზლოთ მათ კაბინეტებში და შევახსენოთ, რომ ეს ბავშვები ყოველდღე, მათი ჯანმრთელობა ყოველდღე უარესდება და სახელმწიფო ვალდებულია დროზე შემოიტანოს სამალი. უგვექნება ხალხის ხარდაჭერა, ჩვენ მივიღებთ შედეგს. თუ ხალხის ხარდაჭერა არ ქონდა, მაშინ ჩვენ კიდევ დიდხანს მოგვიწევს აქ ყოფნა, ჩემი აზრით.
6: სახელმწიფო საერთოდ არც განიცდის, არც ხელავს ამ პროცესებზე. ამ დროის განმავლობაში და 5-21 დღეა ჩვენ უწყვეტ რეჟიმში ვართ და ერთი ადამიანი არ გამოჩნდა, რომ გაგვსაუბრებოდა, მომავალი გეგმები დაესახა ჩვენ თავედან და გამოსავალი ერთად მოგვეძებნა. ჩვენ არ ვაპირებთ განჩერებას, იმიტომ რომ შეუძლებელია. შეუძლებელია, რომ შიშულს ქონდეს ეს პრობლემა და სადღაც დაიღალო ან გაჩერდე. ამ კონსტრუქტა საკარგი, იმიტომ რომ ყოველი დღე ამ ბავშვებისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯია. ხელი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ გაჩერდება და მოვითხოვთ იმასაც, ეკუთვნით ჩვენ შვილებს.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში შარტავას ქუჩაზე მომხდარი 31 წლის კაცის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული ლუკა ლალიაშვილის და მას ერთად ბრალდებული კიდევ ერთი პირის პროცესი მიმდინარეობს. მოსამართლე ბრალდებულებისთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ პატიმრობის გამოყენებით შუამდგომლობს. როგორც პროკურორმა ლევან ვებხვაძემ სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, საქმეში დევს დანაშაულის ამსახველი ვიდეო. მისივე განმარტებით, დაკავებულებიდან ერთმა უშუალოდ მკვლელობა განახორციელა, მეორე პირმა კი დაზარალებულს ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა. მომხდარის მოტივად პროკურატურის თქმით ჩურისება სახელდება. დანაშაული 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლიციამ დააკავა პირი, რომელმაც თბილისში სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი მოიპარა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება ქურდობის ბრალდებით დაკავებული პირი სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მოპარვის შემდეგ ადგილიდან მიემალა. პოლიციამ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 80 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტო კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტო კოსმა. შეგახსენებთ, გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის 80 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით 2026 წელს სესხის ფარგლებში გამოყოფილი დაახლოებით 20 მილიარდი ევრო დრონების საბრძოლო მასალის რაკეტებისა და თავდაცვის სისტემების შეძენასა და წარმოებას მოხმართა. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა უარყო. ამის შესახებ Sky News ირანულ მედიაზე დაყნობით წერს. მედიის ინფორმაციით გეგმა ნიშნავდა დონალდ ტრამპის გადაჭარბებული მოთხოვნებისადმი თეირანის დამორჩილებას. ამავე ცნობებით ირანის საპასუხო წინადადება მოიცავს ჰორმუზის სრუტეზე ირანის სუვერენიტეტის აღიარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მერი ირანისთვის ომის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას, გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლებას და ამერიკის მხრიდან სანქციების მოხსნას. და ბოლოს საინტერესო სიახლე სამხრეთ კორეაში სეულის უდიდეს ტაძარში. ჯოგეში ჰუმანოიდი რობოტი ბუდისტურ თემში მიიღეს. მან ბერად კურთხების ცერემონია გაიარა. The Times of Korea-ს ცნობით ცერემონიის დაწყებამდე რობოტს კითხეს, იყო თუ არა მზად თავი მიეძღვნა წმინდა მოძღვრებისთვის. მას შემდეგ, რაც მან თანხმობა განაცხადა სულიერმა მოძღვარმა, მას 5 მცნება გააცნო, რომლებიც სპეციალურად ჰუმანოიდისთვის იყო ადაპტირებული. რობოტს ბუდისტური სახელი გაბი დაარქვეს. გაბი წარმოთქვა აღთქმა, რომელიც ერისკაცებისთვისაა განკუთვნილი, თუმცა მოგვიანებით ის ტაძარში მსახურებას საპატიო ბერის სტატუსით დაიწყებს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულ ყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
6: რადიო იწება ჩვენით.

lying here next to me.

გამოცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გაიმართება. საპელაციო სენდისის 9 პატიმრის მიმართ საქალქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ევროკავშირი რუსეთის პატრიარქის დასანქცირებას კეთნობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია, ანუ ტახტზე აყვანის წეს განგება ხვალ 12 მაისს ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს გამართება. ამის შესახებ საქართველოს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც 142 კათოლიკოსმა სამების საკათედრო ტაძარში განაცხადა, ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში შედგება. სახურება სვეტიცხოვლის ტაძარში 10 საათზე დაიწყება. საქართველოს ახალი ერიგით 142 პატრიარქე 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე ჯირი გახდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. გაფართოვებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. მოვისმინოთ ხმა შედეგების გამოცხადებისას.
2: ხო, თოციჩუმეს.
3: მაღალ ყოლადო საუდელოესი. მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი, 9 ხმა. მაღალ ყოვლადო სამდულოესი, ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი, 7 ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
4: აქციო.
3: დაჩო.
2: ხოთ სიჩუმეს.
3: ყოვლად სამგდრო და მაღალ ყოვლა სამგდრო მეუფენო, ძვირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაედგათ სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხალაფხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად. ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
5: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
3: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
2: აქციოს.
3: მოიცა. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა ეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ხაზეთის ეპისკოპოსი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს.
4: აქციოს.
0: ეს არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ პატრიარქად არჩევის შემდეგ განაცხადა. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამ მოწოდების იდეადი და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება, თქვა ახალმა პატრიარქმა და მღვდელმთავრებსა და ქართველ ხალხს მადლობა გადაუხადა. ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილები მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ, როგორც მისალოდ წერილში აღნიშნული უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ციტატა: „თქვენო უწმინდესობა, გულითა და დგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დიდ ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერის და ბერის სულიერი მამა. თქვენო უწმინდესობა, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როცა საზოგადოებას განსაკუთრებით ჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. ეს პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო დიდია იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ აგრძელებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის ილია მეორის გზას, რომელმაც ნახევარი საუკუნის განმავლობაში რთულ და ქარტახილებით აღსავსე პერიოდში ჩვენი ხალხი და ქვეყანა ღირსეულად ატარა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალ საუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. ისურვებ ჯანმრთელობას ძალას და სულიერ სიმტკიცეს. ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველოს მოთქმეა ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ წერილში. ირაკლი კობახიძე მეუფეშიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. გარცხელებულ განცხადებაში პრემიერი წერს, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც ჩვენი უწმინდესი და უნიტარესი პატრიარქი ილია მეორე ქმნიდა, წერია გარცხელებულ განცხადებაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციების საქმეზე მშავდებულების მიმართ საქალაქო სასამართლოს განაჩენი ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე პატა სილაგაძემ მიიღო. საქმე ეხება ზვია ცეცხლაძეს, ვასილ კაძელაშვილს, ვეფხია კასრაძეს, ინსაბ ალიევს, თორნიკე გოშაძეს, გიორგი გორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილსა და ირაკლი მიმინოშვილს. პროცესზე მშავდებულებმა საბოლოო სიტყვით ისარგებლეს, რის შემდეგაც სასამართლომ გადაწყვეტილება ადგილზე გამოაცხადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულებს კვალიფიკაციაში უცხოდა ისინი სისხლის სამართლის კოდექსის 226-ე მუხლით. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ნაწილში ცნობდა ამეშავეთ. ზვია ცეცხლაძეს, ვეფხვია კასრაძესა და ვასილ კაძელაშვილს 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო დანარჩენ 5 პირს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს ახალ 21 სანქციების პაკეტში შეიყვანს. ამის შესახებ უცხოურ გამოცემას ჩეხურ დიპლომატიურ წრეებთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა. 2023 წლის გაზაფხულზე პრაღამ პატრიარქ კირილის წინააღმდეგ ეროვნული სანქციები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდაჭერის გამო უკვე დააწესა. ჩეხეთის სანქციების სიაში ეკლესიის მეთაური მისი სამოქალაქო სახელით ვლადიმერ მიხაილოვიჩ გუნდაევით იყო მითითებული. მას ქვეყანაში შესვლა აუკრძალეს და ასევე ჩეხეთის მოქალაქეებთან ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება შეუზღუდეს. გასული წლის ბოლოს ჩეხეთის ხელისუფლება ასევე განიხილავდა სანქციების დაწესებას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბუდაპეშტ-უნგრეთის ეპარქიის ყოფილი ხელმძღვანელის მიტროპოლიტ ილარიონის წინააღმდეგაც. სექსუალური სკანდალის შემდეგ, რომლის შესახებ ადრე ინსაიდერი წერდა, ილარიონს ოფიციალურად სასულიერო წოდება არ ჩამოართვეს, თუმცა საქმიანობა ჩამოაშორეს და კარლოვი ბარიში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრის წინამძღვრად დანიშნეს. ამის შემდეგ მთელი ქონება უნგრულ იურიდიულ პირზე გადაიფორმეს. როგორც ჩეხური მედია წერდა, შესაძლო სანქციებისთვის თავის არიდების მიზნით გაკეთდა. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ 2024 წელს ეწინააღმდეგებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, თუმცა მან 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის მეთაურის პოსტი დაკარგა. იმის შესახებ, რომ პატრიარქ კირილის ახალი საერთო ევროპული სანქციების პაკეტში შეყვანას გეგმავენ, პოლიტიკომაც საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აწერა. გამოცემის ინფორმაციით, სანქციები ასევე შეეხებათ კომპანიებს, რომლებიც უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულით ვაჭრობენ. გარდა ამისა, ბრიუსელი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების შავ სიას გააფართოებს. ევროკავშირში კვლავ სურთ ევროპელ პორტებში ამ გემების მომსახურების აკრძალვის საკითხის განხილვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ადრე მალტამ და საბერძნეთმა დაბლოკეს. და ბოლოს ნიკოლოზ ვასილაშვილმა რომის 1000 ქულიანი მასტერსის ფინალურ ეტაპზე მსოფლიო რეიტინგის 32 ნომერი ბრენდონ ნაკაშიმა ორ სეტში დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. პირველ სეტში ჩოგბურთელები საკუთარ ჩაწოდებებზე დამაჯერებლად გამოიყურებოდნენ. ტაიმბრეიკზე კი ვასილაშვილმა მეტოქე 3 ჩაწოდება ართვა, რაც გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მეორე სეტში კი გადამწყვეტი ბრეიკი ქართველმა ანგარიშზე 5-4 შეასრულა. რომის პრესტიჟულ ტურნირზე ვასილაშვილის შემდეგი მეტოქე რეიტინგის 14 ნომერი ანდრეი რუბლევი იქნება. შეხვედრა 13 მაისს არის ჩანიშნული. ამჟამად ნიკოლოზ ვასილაშვილი პროფესიონალ მამაკაც ჩოგბურთელთა მსოფლიო რეიტინგში 117 ადგილზეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?

0: ფონუსმენტ რადიო თბილისი. FM 93.5. ამინდი.
1: დავეცდათ 12 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმში 20, გონიოში 21, 22 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 17, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 22 გრადუსია, ქუთაისში 24, 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, ამბროლაურში 21, გორში 26, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 9, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 24, ლაგოდეხში 23 გრადუსი დუსია, თელოსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო მცხეთაში 24. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 20, პრაღასა და პარიზში 19, თელ ავივში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რომში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ბაქოში 26 გრადუსია, ერევანში 23, სტამბოლში 24, 20 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ვაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საქართველოს რანდო პარტნიორად აღარ აღიქმება გზავნილები დასავლეთიდან. ინგოროყვას ქუჩაზე ადგილობრივები მშენებლობას აპროტესტებენ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კიევში ჩავიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი რიგით 152 პატრიარქი 57 წლის მიტროპოლიტი შიო ერისკაცობაში ელიზბარ თეიმურაზის ძე მუჯირი გახდა. გაფართოებულ კრებაზე პატრიარქობის 3 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი და ფაზისელი მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ახალი პატრიარქი ბოლო 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სახელს ატარებდა. პატრიარქ ილია მეორეს გარდაცვალების შემდეგ მიტროპოლიტის სწორედ მისი მოვალეობების შესრულება შეუდგა. მეუფე შიო კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 2017 წლის 23 ნოემბერს გაშვეთის ტაძარში გიორგობაზე წირვის დაწყებამდე დაასახელა. მოსაყდრე სინოდმა მიტროპოლიტი შიო პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ 2026 წლის 18 მარტს ამტკიცა. მოსაყდრის ბიოგრაფიული ცნობები საპატრიარქოს ოფიციალური გვერდიდან ასე გამოიყურება. მეუფე შიო თბილისში 1969 წლის 1 თებერვალს დაიბადა და დაამთავრა თბილისის 52 საშუალო სკოლა, სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. 1991 წელს შიომღვიმის მონასტერის მორჩილი გახდა. 1993 წელს 24 წლის ასაკში ბერა დაკვეცეს, მიანიჭეს სახელი შიო. 1995 წელს დიაკვნა დაკურთხეს. 96 წელს ბერ დიაკონი შიო მღვდლად თავად კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აკურთხა. 97 წელს დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 98-ში 3 აპრილს მღვდელ მონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრის წარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. ანჩისხატისა და ნარიყალას ტაძრებში მსახურების შემდეგ 2001 წლის ოქტომბრიდან მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდა. 2003 წლის 18 აგვისტოს იღუმენის შიო სენაკისა და ჩხოროწყუს ახლად შექმნილი ეპარქიის წინამძღოლი გახდა. 2009 წელს კი მთავარ ეპისკოპოსი, 2010 წელს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი შიო დაჯილდოვდა წმინდა გიორგის ორდენით. 2008 წლის 21 ივნის სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით. 2019-ვე მღვდელმთავარმა ფარულად დაფიქსირა საკუთარი არჩევანი, რის შემდეგაც სამების საკათედრო ტაძრიდან ტელეტრანსლირება შეწყვიტეს. დასალოგად გამოიყენეს სპეციალურად გაფართოვებული სხდომისთვის ამზადებული ბეჭედი, რომელიც აქამდე არ გამოყენებულა და არც ამის შემდეგ იქნება გამოყენებული. პირველი ხმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა და საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ მეუფე შიომ მისცა. ხმის მიცემის პროცესში ჯამში 29 მღვდელმთავარი იღებდა მონაწილეობას. მოვისმინოთ კომისიის თავმჯდომარის ხმა სამებიდან.
2: პოტენციალობის დაცვით შემოხაზავთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატის ნომერს. ბიულეტინზე არის 3 კანდიდატი დატანილი, რომელიც არის დანომრილი და შემოიხაზება ნომერი, რომელიც ეკუთვნის თქვენთვის მისაღებ და სასურველ კანდიდატს. გააკეთებთ რა სასურველ არჩევანს, გავკეცავთ შუაზე ბიულეტინს, მოვათავსებთ კონვერტში და კონვერტს ჩაუშვებთ გამწვირვარე დალუქულ ყუთში, რომელიც არის მოთავსებული შუაში. ხმის მისემის შემდეგ დავთავრები დაუბრუნდებით თქვენთვის განკუთვნილ ადგილს. ყოველად სამდელონო მეუფენო, ხმის დამთვრელი კომისია ვალდებულია დღევანდელი დღისთვის დამზადებული სპეციალური საარჩევნო ბიულეტინებისათვის განკუთვნილი 5 სპეციალური ბეჭდით დალუქოს. ბეჭედი დამზადებულია სპეციალურად გაფართოვებული კრებისთვის. მის ყოველად უსამდელოს ბათუმის მიტროპოლიტს დიმიტრის და მამა კირიოს თხოვრო დამეხმარონ.
0: სისხლიანი გარჩევა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში მძიმე შედეგით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით შეერაღებული მამაკაცი მეზობლის ეზოში ჩასაფრებული იმყოფებოდა და სავარაუდოდ სხვა პირის წინააღმდეგ შურისძებას გეგმავდა, თუმცა სიბნელეში მსხვერპლი შეეშალა და ცეცხლი პედაგოგ ლია ღარიბაშვილს გაუხსნა. ქალი საკუთარ ეზოში სანადირო თოფით დაჭრეს. თავდასხმის შემდეგ იგი მძიმე მდგომარეობაში ჯერ კახეთის კლინიკაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი თბილისში რეანიმაციაში გადმოიყვანეს. ექიმები ამ დროინდელ მისი სიცოცხლის გადასარჩენად ებრძვიან. გამოძება ადგენს, ვინ იყო თავდამსხმელის რეალური სამიზნე და რა მიზეზით იმყოფებოდა 32 წლის მამაკაცი იარაღით შეერაღებული მეზობლის ტერიტორიაზე. მომხდარზე სამართალდამცველებმა გამოძიება დაიწყეს, ადგილზე ჩატარებულია საგამოძიებო მოქმედებები და გამოკითხვები გრძელდება. მომისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
3: შევედი უკვე ნასროლი გქონდა მას ქალბატონს და ვინახე და მერე მილიცია მოვიდა და მერე წაიყვანეს უკვე. მასწავლებელია ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან კარგი ეს არის, მე უღლე გარდაცვლილი ვიყავს და ორი შვილი ყავს. სისხლით ოდნავ იყო მოწუწული იქავრობა რა, საფანდით იყო ნასროლი. გარეთ ვიყავი მეო და გამოხედეო ვინ არის, ვინ არის, იქიდან ესროლეს. ზედან ესროლა ბიჭმა, ერთი სროლა რო გაისროლა მეორეზე გამოიხედა იმ ქალმა, რომ ახლოში იყო ძალიან, რომ რა ხდება. და ესე იგი მეორე იმ პირველი მიტომ გაისროლა, რომ ვიღაცამ გამოიხედოს, რომ იქ აქონდა ადამიანს ისა. და ისროლა ამ ქალს, კედლები სულ დაცხრილული.
4: ისროლა არ უნდა.
3: შვილის მოკვლა რა მინდოდა?
4: აბა რა ვიცი, ზოლი კონფლიქტი რაღაცა, ხო, მაგას არ იზახს.
3: ფარატოლები არიან?
4: კი, მაკაცობენ და ზოლი საფეხონ წერია, მაგას კონფლიქტი მოუნდა და რა ვიცი, აი შოუს ჩალოა.
0: პროტესტია სამთავრობო კვარტალში ინგოროყვას ქუჩის მცხოვრებლები კომპანია მილენიო კონსტრაქშენის მიერ მიმდინარე მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ სამუშაოები მათ საცხოვრებელ კორპუსებს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ადგილობრივების თქმით, 4-სართულიანი შენობის მშენებლობის პროცესში მათი სახლები კიდევ უფრო დაზიანდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ შენობები უკვე ავარიულ მდგომარეობაში იყო, მიმდინარე სამუშაოების შემდეგ კი კედლებზე ბზარები გაიზარდა და უსაფრთხოების რისკმაც მოემატა. სახლები თავზე გვენგრევა აცხადებენ მოქალაქეები და შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მათი მოთხოვნაა სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეჩერდეს და ადგილზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზაც ჩატარდეს. ბრალდებებს უარყოფს სამშენებლო კომპანია მილენიო კონსტრაქშენი. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყველა სამუშაო კანონისა და ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე მიმდინარეობს და მშენებლობა მიმდინარე შენობებისთვის საფრთხეს აწარმოადგენს. მოვისმინოთ ადგილობრივების სათქმელი.
5: გოროყვა სამში, რომელიც 80-იან წლებში გამაგდა სარძიკველი, უშუალოდ შეეხო მათი ბურღი ამ სამუშაოებს და ამ ბურღის თანახმად ინგოროყვა სამია გადაიხარა და სახლები გასკდა, მეტლახი გასკდა მთლიანად სახლებში. ზარები იზრდება, ყველა სახლი ვარდება შიგნით, ესე მეუბნებიან, რომელიც პირველი ჩავარდება შიგნით, მაშინ გავაჩერებ. და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ესე უნდა დავაზიანო? ხარველობა რო არა, ტაძარი რო შენდება, ტაძრისთვის ითხოვენ გეოლოგიურ კვლევას და ამ ადამიანს სანამ არ ვუჩივლეთ, რატო არ ქონდა მიტანილი? სეისმოგრაფი მივწერე, წერილობითი დოკუმენტაცია მაქვს, მოდი და ჩემ სახლში გააყენე სეისმოგრაფი და მომწერეს, იმდენად ავარიული სახლი გაქვს, რომ აქ ვერ დადგება. მე ვარ მრავალშვილიანი დედა, წასასვლელი ფიზიკურად არ მაქვს. სახელმწიფო როგორ უნდა წირავდეს ბავშვებს, მოსახლეობას კერძო ინვესტორის გამო?
6: ეს ველი თბილისის ყველაზე ცენტრალური უბანია და აქ ყველა სახლი არის ავარიული სახლი, არის მეოთხე კატეგორიის, მეხუთე კატეგორიისაც არის. აი ამას არ ვიცი აქ სწორა რაიმე, მე ალბათ მეოთხე კატეგორია ექნება ამ სახლსა. ხომ არ შეიძლება რომ ჩვენი ისტორია დავანგრიოთ, ჩვენი ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობა ესე დაიშალოს ვიღაცის, ვიღაც ჩინოვნიკის ინტერესების სურვილით? როგორ შეიძლება ჩვენ ცხოვრობ და მე ისტორიული მემკვიდრეობა უნდა იყოს შენარჩუნებული თაობებისათვის?
7: შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, ნებისმიერი ექსპერტიზის დასკვნა გამორიცხულია ვინმემ დაუშვას შენებლობა ამ ექსპერტიზის დასკვნების გარეშე. გაკეთდა შესაბამისი დაზღვევა, ხიმინჯების ფარდა გაკეთდა, რომ არავის არაფერი არ დაუშავდეს. დაახლოებით აქეთ კედლის ხარეს გაკეთდა 13 მეტრიანი ხიმინჯის ფარდა.
5: ეს ძიმე ტექნიკა, როდესაც მუშაობს სახლები, ზარების ზარები კიდევ უფრო გაიზარდა, რაც ქონდა სახლებს. აი ამაზე თქვენი პასუხი რა იქნება?
7: არა, მაგერ მიმდინარეობს მონიტორინგი ალაურების მეშვეობით. არანაირი დაზიანება არ მიუღია, დღემდე არ დაფიქსირებულა შენებლობის გამო რამე დაზიანება, აბსოლუტურად არაფერს არ აქვს.
0: პროტესტია ბოლნიში დარბაზის ხეობის 6 სოფლის მოსახლეობა კომპანია RMG-ს მიერ დაწყებულ სამუშაოებს ეწინააღმდეგება და მძიმე ტექნიკის დაუყოვნებლივ გაჩერებას ითხოვს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვებისთვის მიმდინარე სამუშაოები გარემოს სერიოზულ ზიანს აყენებს. მოსახლეობის თქმით, უკვე თვეზე მეტია, რაც მთის ფერდობებზე მძიმე ტექნიკა მუშაობს და მასობრივად იჭრება ტყე. სოფლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ პროექტის დაწყებამდე მათთან არანაირი კონსულტაცია არ გამართულა და გადაწყვეტილება მოსახლეობის მონაწილეობის გარეშე მიიღეს. ადგილობრივები აცხადებენ, ცდილები, რომ ტყე და იალაღები მათთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსია. მათი თქმით, მოსახლეობა შეშლის მოჭრაზეც კი მკაცრი შეზღუდვები აქვს დაწესებული მაშინ, როცა კომპანია მრავალწლოვან ხეებს უპრობლემო დაანადგურებს. პროტესტის მონაწილეები შესაბამის უწყებებს მოწოდებენ შეისწავლონ მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება და გარემოზე შესაძლო ზემოქმედება, ვიდრე ტერიტორიაზე სამუშაოები გაგრძელდება. მოვისმინოთ ხალხის სათქმელი.
8: ეს არის ხეობა გეოგრაფიულად, სადაც საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ისედაც და ამ ბევრი გამოწვევით სავსე სივრცეში ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კარიერის გახსნა, მოყოლის საქმეების დაწყება არის საკმაოდ დიდი საფრთხე. ეს ეკოსისტემა დაზიანებული ამ 15 წლიანი მუშაობის განმავლობაში. საყდრისი ბნელი ხევი გარშემო ადამიანები გრძნობენ მაგას თავის ცხოვრებაზე ყოველდღიურობაში. მოსავლიანობა შემცირებულია, საძოვარი მიწების რაოდენობა და ზოგადად ზომა შემცირებულია. ფერმერების საკმაოდ დიდი წენახის ქვეშ არიან და ვერ მუშაობენ ისე როგორც საჭირო.
9: დარბაზის ხეობაში მუშაობს რუსული კომპანიის ტექნიკა, რომელიც ანადგურებს მან ბუნებას, ანადგურებს მთებს, მოწამლულია ჩვენი წყალი, ასე თქვა მიმდინარეები და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინდა რომ განათქვეს ჩვენი ბუნება. ახლა მიმდინარე პროცესები ოკუპაციის უარესია, რადგან მე დარბნებული ვარ ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები, როდის მე დაბრუნდება, მაგრამ განათქვეს ბუნება, განათქვეს მთები, მოწამლული წყალი, მიმდინარე და ჩვენი რაც მთავარია ჯანმრთელობა, არასოდეს არ გავსწორდება. ესაც გავსწორებელი ზიანი. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ შეჩერდეს აქ მუშაობა.
10: აქვს ამის მაგალითები როგორც კაზრეთში, როგორც ბერთაკარში, როგორც სოფელ მუშევანში და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით რამდენად ზარალდება გლობალური მოსახლეობა. ეს ყველაფერი მოქმედებს მათ ჯანმრთელობაზე, მოქმედებს არამარტო ეკოლოგიაზე და ამ დარბაზის მოსახლეობის შემთხვევაში განსაკუთრებით ეს პირდაპირ მოქმედებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ვიდრე ვინაიდან ადგილობრივი მოსახლეობა არის ზირთადად სოფლის მეურნეობით ან მეცხოველეობით დაკავებული და ზუსტად აი ამ ტერიტორიებს ამ მიზნით იყენებენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კიევში ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი უკრაინას დღესდილით მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია. მისი ცნობით, კიევში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინასა და გერმანიას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოვების საკითხებზე მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე მისი თქმით, ახალი პროექტები განიხილება, რომლებიც დრონების სისტემების ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპი მიმდინარე კვირაში ჩინეთში ჩავა, ინფორმაციას ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ჩავა. გამოცემა როუტერსის ინფორმაციით, ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტთან ირანის, ტაივანის ხელოვნური ინტელექტის და ვირთული იარაღის საკითხებს, ასევე იშვიათი ლითონების შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივების საკითხებს განიხილავს. ეროვნული ლიგის მე-12 ტურში ერთმანეთ ჩემპიონატის ფავორიტები დაუპირისპირდნენ. თბილისის „ივერიამ“ ქუთაისის „ტორპედო“ მიიღო და ფრედ 1-1 ითამაშა. ანგარიში ქუთაისელებმა სწრაფად გახსნეს დიეგო დეისაძე, მცველს აჯობა და მეკარესთან პირისპირ გასულმა ზუსტად დაარტყა. 54 წუთზე „ივერიის“ თავდამსხმელმა პატა უდუშაურმა წონასწორობა აღადგინა. „ივერიამ“ 12 ტურის შემდეგ 22 ქულა დააგროვა და ლიდერობა შეინარჩუნა. ქუთაისის „ტორპედო“ კი მეოთხე პოზიციაზეა. ბათუმის „დინამომ“ საკუთარ მოედანზე წყალტუბო სამგურალს უმასპინძლა და 3-1 მარცხა. მასპინძელთან გოლები ნიკა კალანდარიშოვმა, მამკო კობახიძემ და გიორგი კოხრეიძემ გაიტანეს. წყალტუბოლთაგან კი თავი ლევან პაპავამ გამოიჩინა. ბათუმის „დინამოსა“ და სამგურალს 14-14 ქულა აქვთ და მე-7 ადგილებს ინაწილებენ. ტურის დარჩენილი შეხვედრები 11 მაისს გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი თავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.